0: vezani uz Radio Gračanicu. Zvuk koji ne spava.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanicu. Noć.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobar dan. Tačno je 17 sati. Vrijeme je za našu informativnu emisiju u kojoj donosimo pregled najvažnijih informacija koje su obilježile 9. oktobar. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano 32,7 miliona konvertibilnih maraka. ZEOS ekosistem i javno preduzeće Komz Gračanica 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Poljoprivrednici su mirili godinu. Zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, raspisan konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Objavljene liste stipendija boračke populacije za područje našeg kantona. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra oblačno sa kišom.
1: Info 5.
2: Isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje se sutra 10. oktobra. Kada bi korisnicima na račune trebale početi pristizati uvećane septembarske naknade zajedno sa razlikama za juli i august mjesec. Za ove namjene osigurano je ukupno 32,7 miliona konvertibilnih maraka, a nalozi za isplatu već su uneseni u sistem. Prema ranijem saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, isplata se odnosi na korisnike neratnih invalidnina i naknade za civilne žrtve rata. Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS ekosistem i javno preduzeće Komos Gračanica pozivaju građane, kompanije, da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. Za građane i firme sa područja našeg grada prva adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je javno preduzeće Komos Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Dugotrajna suša i visoke temperature ugrozile su poljoprivrednu proizvodnju na području našeg kantona. Najveće posljedice bilježe se u proizvodnji kukuruza, povrća, stočne hrane. Opširnije u nastavku naše informativne emisije. Iako zvanična procjena ukupne štete još nije dostupna, nedostatak padavina dodatno otežava položaj domaćih poljoprivrednih proizvođača. Zabrinjavajuća je situacija.

0: Situacija u Semberi, važnom poljoprivrednom području, iz kojeg se povrće plasira i na tržište našeg kantona. Proizvođači su prijavili gubitke u proizvodnji kukuruza i krompira, kazao je Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista toke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, tiče povrća, zatvornim prostorima to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene, uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francusko je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
0: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka.
1: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne oglašava po tom pitanju, ništa. Mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje stoku, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kabaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema, praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u ishranu stoke totalno podbacilo i logično je da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti, eto.
0: A klimatske promjene sve više utiču na poljoprivrednu proizvodnju, zbog čega je neophodno prilagođavati način rada i primjenjivati nove mjere zaštite usjeva. Na važnost praćenja klimatskih promjena i prilagođavanja proizvodnje upozorava i Enes Smajlović, stručni savjetnik u Federalnom zavodu za poljoprivredu.
2: Prije svega svi smo sudionici ovih globalnih klimatskih promjena koje su svakako najviše utjecale na oblast poljoprivrede. Mi u Bosni i Hercegovini, počevši od 2020. godine, imamo trend opadanja proizvodnje kukuruza upravo zbog ovih klimatskih promjena, gdje je i u pogledu površina, a i u pogledu prinosa smanjene površine, odnosno prinosi, prvenstveno zbog visokih temperatura u ovom ljetnjem periodu i deficitu vode. Te dvije klimatske komponente su najznačajnije za proizvodnju kukuruza, za proizvodnju sjemenskog kukuruza, tako da imamo poražavajuće prinose i kvalitet kukuruza ove godine, što će se reflektovati na proizvodnju hrane, ljudske hrane, proizvodnju stočne hrane i uslovit će visokim cijenama poljoprivrednih proizvoda. Znači, nimalo jednostavno, problem koji je jako teško riješiti, on se može riješiti na nekim globalnim nivoima, jer došlo je do poremećaja klimatskih uslova na zemaljskoj kugli. Jedna od najznačajnijih po meni jeste navodnjavanje. Znači, sve te površine pod poljoprivrednim proizvodima treba navodnjavati. Zatim, mijenjati agrotehniku, izabrati novi sortiment, izabrati hibride koji su otporni, tolerantni na sušu i stresne uslove, promijeniti gustinu sjetve i sadnje, promijeniti obradu tla, ići na reduciranu obradu tla, takozvanu redukcijsku obradu tla, gdje se ne ore u proljeće, gdje se vrlo malo uzurpira tlo u toku tog jesenjeg perioda. Zatim korištenje organskih gnojiva, prvenstveno stajnjaka, koji također može da pomogne u tom vodno-vazdušnom režimu tla i niz drugih mjera

0: ćemo morati odraditi da suzbijemo ove negativne posljedice vezane za sušu.
1: Dodatni problem predstavlja priprema zemljišta za jesenju sjetvu, jer je zbog nedostatka padavina smanjena i količina vlage, kakvi će biti uvjeti za sjetvu, ali i kakvi se prinosi mogu očekivati naredne godine. U velikoj mjeri zavisit će od količine padavina u narednom periodu.
2: Info 5.
1: Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su nakon provedenog ponovljenog javnog konkursa za školsku 2025-2026. godinu. Objavljene rang liste imaju preliminarne karaktere i ne predstavljaju konačnu odluku o dodjeli stipendija. Opširnije možete pogledati na web stranici resornog ministarstva. Javno preduzeće Komos Gračanica nastavlja odvoz krupnog otpada. Odvoz krupnog otpada iz Miričine planiran je 12. oktobra. Gornjih i donjih Dobrovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuće ili pored puta kuda prolazi kamion najkasnije do 8 sati, saopćeno iz javnog preduzeća Komos Gračanica. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. O svemu opširnije u nastavku. Cilj je mladima pružiti priliku da kroz pisanu riječ izraze svoje misli, osjećanja i stavove o domovini, njenoj historiji, ali i vrijednostima koje su važne za njenu budućnost. Za učenike osnovnih škola, tema konkursa, domovinu čuva i gradi znanje, dok će srednjoškolci svoje radove pisati na temu Zavnobihom se brani Bosna i Hercegovina, kazao je Zlatko Dukić, predsjednik Saveza antifašista i boraca NORA-TK.
3: Da mladim generacijama približimo vrijednosti, tekovine i značaj antifašističke borbe i ono što je ona postigla u prošlosti, s jedne strane, a s druge strane da ih motivišemo da se više informišu i saznaju o novim oblicima fašizma, pogotovo zato što taj neofašizam naših dana kod nas i oko nas ima vrlo malo zajedničkog sa nekadašnjim fašizmom. Subtilniji je, ali ne manje opasan i prijeteći. Zato smo i ovog puta pokušali da mlade učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da razmišljaju i da malo se informišu o onome što se uklapa u teme koje ste pomenuli, da oni u redovnom školovanju ne uče dovoljno o fašizmu, a još manje o onome što je danas fašizam. Što mladi u ovo vrijeme vjerovatno i nesvjesno budu i bivaju izloženi pritisku novih oblika fašizma koji se i indirektno i direktno odražavaju na ono što oni rade, kako uče, šta misle i o čemu razmišljaju kao budućnosti u ovoj zemlji. Novi oblici fašizma su ono što se, ponavljam, razlikuje u mnogo čemu od onog što je nekad bio italijanski fašizam i njemački nacizam. Zajednička osobina i ovog i onog fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma. Ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
1: Konkurs je ujedno prilika da učenici pokažu svoju kreativnost, književni talent i razumijevanje historijskih događaja koji su obilježili put Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto u tome zauzima Zavnobih, kao jedan od ključnih događaja u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdi njene historijske posebnosti.
2: Info 5.
1: Pratite 9. oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. U nastavku još jednom se prisjećamo najvažnijih informacija koje su obilježile današnji dan.

0: Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano 32,7 miliona konvertibilnih maraka. Zeus ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanec 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Poljoprivrednici sumirali godinu. Zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, raspisan konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su na stranici Vlade TK. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
1: Info 5.
0: Do kraja naše informativne emisije govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pregledi najevu lokalnih sportskih aktuelnosti za dane vikenda pripremio kolega Adnan Džafo.
2: Pred nama je sadržajan sportski vikend. Počet ćemo ipak kratko sa onim čega neće biti, a to je rukometa. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se ipak neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjim informacijama trebala konačno da starta sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebala gostovati ekipa Gradašca. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu od Toška na domaćem terenu, u subotu gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku sa početkom u 15. sati. Bratstvo u utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu. Preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu, sada već je prije više od mjesec dana. Serija loših rezultata dovela ih je na samo 2 boda više od posljednje ekipe na tabeli. Na sve ovo dodajemo da je tokom sedmice došlo i do promjene na klupi Gračanlija gdje je Dalibora Ignića zamijenio od Nebojša Đekanović. Jasno je da promjene na klupi Gračanlija neće donijeti ništa dobro u kratkom vremenskom periodu.

0: fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma. Ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
1: Konkurs je ujedno prilika da učenici pokažu svoju kreativnost, književni talent i razumijevanje historijskih događaja koji su obilježili put Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto u tome zauzima Zavnobih, kao jedan od ključnih događaja u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdi njene historijske posebnosti.
2: Info 5.
1: Pratite 9. oktobarsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 5. U nastavku još jednom se prisjećamo najvažnijih informacija koje su obilježile današnji dan. Sutra počinje isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za isplatu je osigurano 32,7 miliona konvertibilnih maraka. Zeus ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanec 14. oktobra obilježit će Međunarodni dan e-otpada. Poljoprivrednici sumirali godinu. Zabilježeni manji prinosi kukuruza, voća, stočne hrane i krompira. Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, raspisan konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola. Preliminarne rang liste za stipendije boračke populacije na području našeg kantona objavljene su na stranici Vlade TK. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme sa kišom.
2: Info 5.
1: Do kraja naše informativne emisije govorit ćemo o sportu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Pregledi na evu lokalnih sportskih aktuelnosti za dane vikenda pripremio kolega Adnan Džaf.
3: Pred nama je sadržajan sportski vikend. Počet ćemo ipak kratko sa onim čega neće biti, a to je rukometa. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se ipak neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjim informacijama trebala konačno da starta sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebala gostovati ekipa Gradašca. Za vikend su na rasporedu utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu od Toška na domaćem terenu, u subotu gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku sa početkom u 15. sati. Bratstvo u utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica ekipa je upisala samo jednu pobjedu. Preskromnu jednu pobjedu protiv Rudara u 4. kolu, sada već je prije više od mjesec dana. Serija loših rezultata dovela ih je na samo 2 boda više od posljednje ekipe na tabeli. Na sve ovo dodajemo da je tokom sedmice došlo i do promjene na klupi Gračanlija gdje je Dalibora Ignića zamijenio od Nebojša Đekanović. Jasno je da promjene na klupi Gračanlija neće donijeti ništa dobro u kratkom vremenskom periodu.

0: uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
1: Korake ti znam,

0: 6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Reis Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Kandidati za novog Reis Ulemu su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice Hafiz Mensur Efendija Malkić. Izborno tijelo, koje čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Međlisa i direktori ustanova Islamske zajednice, tajnim glasanjem će izabrati novog Reis Ulemu. U Livnici pobjeda kod Travnika danas će biti organizovano uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja te povećanje javne sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali, saopšteno je iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Rusija odmah početi isporučivati više od 300.000 tona dizelskog goriva američkom i svjetskom tržištu nakon razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodao je da bi u kratkom roku moglo biti isporučeno još 3 miliona tona dizela, zavisno od stanja ruskih rafinerija. Trump je poručio da će cijene dizelskog goriva u SAD-u i širom svijeta brzo i značajno pasti, ističući da je njihovo smanjenje posebno važno za američke poljoprivrednike, stočare i vozače kamiona. Dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu je južnoafrička pravnica i bivša sutkinja Navanete Mnavi Pillay. Nagrada joj je dodijeljena za dugogodišnje napore u promicanju mira i međunarodnog prava, saopšteno je iz Norveškog Nobelovog odbora. Pillay je radila i kao sutkinja Međunarodnog krivičnog suda te Međunarodnog krivičnog tribunala za Ruandu. U Bosni i Hercegovini očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 8 do 16, a najviša dnevna od 15 do 23 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.

Poštovani slušaoci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na talase našeg radija. Subota je prvi dan vikenda, 10. dan mjeseca oktobra 2026. godine. Družimo se zajedno u okviru jutarnjeg i prijepodnevnog programa, a sa vama su vaši domaćini Adnan Džafo i Elmin Hođić. Prije svega vam želimo još jednom toplu dobrodošlicu svima onima koji voze i putuju, oprezno vozači, sretan put, naravno i ugodna vožnja. U nastavku nećemo previše, samo toliko da vas pozdravimo i da kažemo da do 7 sati možete u okviru našeg otvorenog muzičko-komercijalnog programa ispratiti i pregled servisnih informacija, a nešto nakon toga u drugom satu našeg jutarnjeg programa saznat ćemo i kako je to bilo stanje sigurnosti na području Gračanice. Naravno, upoznat ćemo vas sa svim aktualnostima, dešavanjima u našem gradu ovoga vikenda, a sve će nekako proteći prije svega u znaku sporta. Dosta toga ćemo najaviti i preporučiti vam, a na vama je naravno da ostanite uz nas, da smjestite svoj radioprijemnik tamo negdje sa strane, lagano

0: radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
1: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
0: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
1: Mac. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. Mac. Centar inovacija.
2: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost,

0: što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno, za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece i jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Nastavljamo dalje, 6 sati i 45 minuta u prvom su satu našeg jutarnjeg programa.

dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskustvo.

i u ono dosta hladnije godišnje doba u zimu. A o zimi ćemo kad bude vrijeme. Dobro, rekao sam već da jutros bilo neki 10-11 stepeni, temperatura trenutno također 11. Kada je u pitanju stanje sigurnosti, u izvještaju iz policijske stanice Gračanica su nas izvijestili da je sinoć oko 19 sati bila jedna saobraćajna nezgoda u Malešićima na regionalnom putu. Gračanički vatrogasci jučer popodne i sinoć jutros imali dvije intervencije. Jučer također u poslijepodnevnim satima gašenje jednog požara, intervencija. Jutros također u 4 sata još jedna intervencija na gašenju manjeg požara. Vjerujemo, nadamo se, želimo da vatrogasci u danima vikenda, tokom vikenda nemaju baš previše potrebe za intervencijama, za sirenama, da i oni malo odmore. Imali su zaista u prethodnom periodu i tekako posla. Da dodamo opasnog posla. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 69 intervencija pregleda tokom dežurstva. 7 pacijenata je bilo sa zabilježenim povredama, 6 ih je upućeno na UKC Tuzla, 9 pacijenata upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović Gračanica. Eto, toliko što se tiče ovih servisnih informacija o stanju sigurnosti, može to i bolje, opet hajde i ovi požari, ovo što je ostalo bilo, ništa nije baš onako previše strašno, stravično, neugodno, ali možemo naravno i bez toga. Posebno apelujemo na mlađe vozače sa dolaskom ovog vremena, mokrih, klizavih puteva, zaista jedna sasvim druga slika, dečki, nego prije 10-15 dana, u to morate biti sigurni, budite oprezni, družite se, vozite se, pozdravite se, zabavljajte se sa društvom, sa prijateljima, sa simpatijama, djevojkama, ali oprezno. Kada su pitanja aktuelnosti, da pređemo i preko njih, govorit ćemo prije svega o ovim našim lokalnim, nekako će ovaj vikend biti posebno u znaku sporta, nema nekih drugih najavljenih događaja, tako da možemo najaviti danas u 15 sati Zvijezda Bratstvo Gračanica, utakmica prve lige federacije koja će biti odigrana u Srebreniku od 15 sati. A večeras od 19 Kaskada počinje novu sezonu u prvoj futsal ligi federacije. Kaskada će biti domaćin ekipi Viteza, utakmica u 19 u dvorani Bazen. Sutra veoma zanimljiva utakmica u Orahovici, derbi drugoligaškog Sjevera, Federalna liga, Orahovica Dobo Istok u 15 sati na mjesnom stadionu Barice u Donjoj Orahovici. Ne sumnjam da će biti prepun i da će to biti jedna dobra utakmica i pravi nogometni spektakl. Dobo Istok, jedina ekipa koja je u prethodnih 8 kola ostvarila isto toliko pobjeda. Domaćini su uvezali, ako se ne varam, dvije izgubljene utakmice, tako da bi njima i tekako dobro došla pobjeda, ali s druge strane ove sezone, barem do sada, fantastična ekipa Dobo Istoka svakako. Najviše bi mogli profitirati oni neutralni ljubitelji nogometa koji bi se mogli zadesiti u nedjelju u Orahovici od 15 sati. I to nije sve. Odbojkašice također igraju na domaćem terenu sutra protiv Krivaje. Dvorana Bazen od 18 sati. Danas promocija stonog tenisa od 11 do 14 sati u prostorijama kluba u dvorani Luke. Promocija kluba i stonog tenisa. Imamo kantonalnog prvoligaša, kantonalne drugoligaše. Još, dakle, ako mislite da je ovo bilo sve od lokalnog sporta, ima još, ali nemamo mi vremena toliko. Pratite naše, naravno, informativne emisije. Pratite Info 5, ima i na Facebooku tamo pregled i najava sportskih aktuelnosti, tako da sigurno nećete biti zakinuti za najavu nekog od sportskih događaja koji zaista ima. A potvrđeno je juče i sinoć da bi i rukometna Premier liga trebala da počne naredne sedmice. U srijedu to dođe 14. oktobar, prvo kolo u Gračanici, Gračanica, Gradačac. I samo za kraj, ipak imamo štuluka. Rekao sam da ima najavljenih planskih isključenja električne energije, nema u danima vikenda, ali ima zato odmah u ponedjeljak sa početkom naredne sedmice.
Gračanica, Dobo, Istok, veći broj

naselja u dva termina, ništa strašno, od 10 do 11, od 15 do 16. Sigurno je naš poštoluk, nije ovo niko vidio, svi gledaju vikend, do kraja vikenda, rahat vikend, a onda mi najavljujemo lijepo u ponedjeljak da već zakoračimo u narednu sedmicu. To je to što se tiče nas, muzika i marketing, desetak minuta, onda rubrika aktuelno, nakon toga mi se ponovo javljamo, družimo sa vama u našim vijestima, prvim jutrošnjim vijestima u produkciji Radio Gračanice koje su na rasporedu u 8 sati. Do tada pozdrav!

0: prošlosti s jedne strane, a s druge strane da ih motivišemo da se više informišu i saznaju o novim oblicima fašizma, pogotovo zato što taj neofašizam naših dana kod nas i oko nas ima vrlo malo zajedničkog sa nekadašnjim fašizmom. Suptilniji je, ali ne manje opasan i prijeteći. Zato smo i ovog puta pokušali da mlade učenike osnovnih i srednjih škola motivišemo da razmišljaju i da malo se informišu o onome što se uklapa u teme koje ste pomenuli, da oni u redovnom školovanju ne uče dovoljno o fašizmu, a još manje o onome što je danas fašizam. Što mladi u ovo vrijeme vjerovatno i nesvjesno budu i bivaju izloženi pritisku novih oblika fašizma, koji se i indirektno i direktno odražavaju na ono što oni rade, kako uče, šta misle i o čemu razmišljaju kao budućnosti u ovoj zemlji. Novi oblici fašizma su ono što se, ponavljam, razlikuje u mnogo čemu od onog što je nekad bio italijanski fašizam i njemački nacizam. Zajednička osobina i ovog i onog fašizma su agresivnost, mržnja, nacionalistička isključivost i netrpeljivost prema drugom i drugačijem. To je i dan danas odlika fašizma. Ali u novom fašizmu nema ni tenkova, nema ni topova, nema ni konclogora, nego je to mnogo suptilniji, mnogo izraženiji u rukavicama način da se prema drugom pokaže mržnja, da se prema drugom izrazi agresivnost, da se pokaže koliko se ne želi zajedno živjeti s nekim ko se drugčije zove ili pripada drugom narodu i ko je zato nepriznat, odnosno s kojim se ne želi dijeliti sudbina u ovoj zemlji.
1: Konkurs je ujedno prilika da učenici pokažu svoju kreativnost, književni talent i razumijevanje historijskih događaja koji su obilježili put Bosne i Hercegovine. Posebno mjesto u tome zauzima Zavnobih, kao jedan od ključnih događaja u obnovi državnosti Bosne i Hercegovine i potvrdi njene historijske posebnosti.

0: drugom dijelu naše redovne rubrike Aktuelno donosimo detaljni izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali i izvještaj iz Bihamka o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, više padavinom u sjevernim i sjeverozapadnim područjima Hercegovine. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a ostalim područjima, uglavnom sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevno od 16 do 22, na jugu zemlje do 24 stepena. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 14, a dnevno oko 18 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
3: Stanje na putevima.
4: Kolovoz je mjesimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever saobraćao se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice, na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze i kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraćao se na magistralnim cestama Izačić-Bihać, Kokovi-Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Aktuelno. Informativni program.

0: centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
1: Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035 214 501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.

0: Izjavio je na stručnom skupu Finansijska pismenost u federaciji, nalazi bitnih istraživanja i pravci djelovanja, da na razvoju finansijske pismenosti treba raditi kroz obrazovni sistem od osnovne škole. Istakao je da je potrebno koristiti različite kanale od društvenih mreža do različitih online programa koji se fokusiraju na specifične ciljane grupe. Halil Bašić je naveo da bi građani trebali štedjeti više i da bi ta štednja trebala biti drugačije strukturirana nego što je sada, jer je poražavajuće da se oko 70% depozita nalazi na tekućim računima. Iz svijeta. Norveški Nobelov komitet primio je nominacije za 287 kandidata, od kojih su nešto više od četvrtine organizacije, prenio je Agence France Presse. Posvećenost univerzalnim pravnim principima i čvrsta moralna načela dobitnice Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu, Navi Pillay, obilježili su njenu dugogodišnju karijeru. Rođena je u porodici tamilskog porijekla iz Indije, a u vrijeme apartheida u Durbanu u Južnoafričkoj republici, Pillay je postala advokatica i pravna pionirka koja se suprotstavljala duboko ukorijenjenoj sistemskoj diskriminaciji, segregaciji i isključivanju. Nit koja povezuje njen profesionalni put vodi od ranog angažmana u odbrani Nelsona Mandele i drugih boraca protiv apartheida do njenog rada kao sutkinje u nekim od najvažnijih međunarodnih sudskih postupaka našeg vremena. Sport. Udruženje Pomozi.ba organizovalo je humanitarnu aukciju na kojoj se našao potpisan dres legendarnog kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Kao što je najavio na oproštajnoj preskonferenciji, to što prestaje sa igranjem ne znači da će prestati sa humanitarnim radom. Uz njegovo dopuštenje na aukciju je stavljen njegov potpisan dres sa utakmice protiv Švedske. Najviša ponuda iznosila je u jednom trenutku nevjerovatnih 81.000 konvertibilnih maraka. Sada je vjerovatno i puno veća. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.
2: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumije.

0: draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.
1: Žena Ajkula. Istinita priča o tome kako je Evgenije Clark postala najneustrašivija naučnica u okeanu. Napisala Jess Keating. Ilustrirala Marta Alvarez Migenes. Taj dan je bila subota i Evgenije je željela da zauvijek ostane u akvarijumu. Željela je da osjeti vlažni, slani zrak i da zuri u blistavu dugu ribica koje plivaju. Željela je nastaviti da gleda svoje omiljene životinje. Ajkule. Evgenije se pretvarala da hoda dno mura. Kako bi bilo plivati s ajkulama? Kako bi bilo da i ona diše škrgama? Željela je saznati više od svega. Kad je došlo ljeto, Evgenijina mama ju je odvela da pliva u okeani na jednoj plaži u gradu Atlantic City. Stavila je ljepljivu žvaku u uši da joj voda ne bi ulazla i onda je Evgenije zaronila. Dole, dole, dole. So joj je petkala oči, ali ona nije željela propustiti niti jednu jedinu ribicu. Vidjela je sazvježdja morskih zvijezda koja su šarala kamenčiće u pjesku. Zamišljala je srebrnastu peraju kako ju stoji snažno na leđima i presjeca morsku struju poput ajkule. Drugim ljudima su ajkule bile ružne i zastrašujuće. Ali Evgenija je mislila da su prelijepe. Dok je klizila kroz hladnu vodu, poželjela je da svi mogu vidjeti ajkule kroz njene oči. Ali ajkule su za sada bile samo u njenom umu. Evgenija je odlučila naučiti sve što je mogla o njima. Pa je ponovo zaronila. Ovaj put u knjige. Kit ajkula, ajkula sestra, tigrasta ajkula, limunska ajkula. Evgenija je željela znati što više o svima njima. Također se pridružila akvari društvu okruga Queens kao njihov najmlađi član. Evgenijine sveske su bile pune ajkula. Plivale su u njenim snovima i krajevima njenih stranica u sveskama. Kod kuće, Evgenijina mama ju je iznenadla kad joj je poklonila akvarijum. Akvarijum od 50 litara je bio premalan za ajkule,

0: Ali Evgenije je uštedjela novac pa je kupila gapije, ribe klauna i puževe koraljno crvene boje. Iako je akvarijum bio mali, ona se tada osjećala kao da ima okean u svojoj sobi. Njihov mali stan postao je akvarijum, laboratorij i utočište. Kako je rasla, mnogi su još uvijek govorili Evgeniji šta da radi.
1: Zaboravi te ajkule. Budi sekretarica. Budi domaćica.
0: Evgenija je željela studirati zoologiju, ali neki od njenih profesora su mislili da žene nisu dovoljno pametne da bi bile naučnice. Ili dovoljno hrabre za istraživanje okeana. I govorili su joj da su ajkule bezumna čudovišta. Evgenija je znala da ništa od toga nije istina. Njen san je bio veliki, poput kit ajkule, pa je ponovo Evgenije zaronila. Uronila je u svaki kurs koji je mogla. Njen laboratorij postao je njen dom. Od izlaska do zalaska sunca proučavala je kako ribe rastu, kako se ponašaju i kako su sastavljene i iznutra i izvana. Uprko svim ljudima koji nisu vjerovali u nju, Evgenija je postala jedna od najpametnijih učenika u svojoj struci. Čak i nakon što je stekla diplomu, mnogi su i dalje sumnjali u nju. Ali Evgenijin posao je tek počinjao. Žarko je htjela napraviti otkrića, pa Evgenija je napokon zaronila u duboki okean. U Crvenom moru Evgenija je skupila stotine riba, uključujući tri nove vrste koje nikada prije nisu bile otkrivene. Pješčani ronilac Crvenog mora, igličarka, vulkanska troperaja. Tokom misije, dok je istraživala ostrva Palau, Evgenija je ronila sama, kad je naišla na svoju prvu divlju ajkulu. Nije se bojala. U stvari, mislila je da je ajkula prelijepa. U Islamo Heresu razbila je mit da se ajkule moraju stalno kretati da bi ostale žive. Kada je proplivala kroz mračne i podmorske pećine, mirne i tihe, pune ajkula koje su se odmarale. Evgenijino odvažno srce postajalo je hrabrije sa svakim ronjenjem. Ubrzo su je počeli zvati žena ajkula. Evgenija je napokon dokazala da je dovoljno pametna da bude naučnik i dovoljno hrabra da istražuje okeane. Kako je njena hrabrost rasla, počela je voljeti i razumijevati svoje dragocjene ajkule sve više i više. Ali nikada nije zaboravila da su mnogi i dalje vjerovali da su ajkule bezumne ubice. Zbog njihove zastrašujuće reputacije, ljudi su lovili ajkule po cijelom svijetu. Evgenija je znala da ajkule nisu glupe, a niti zlobne. Bila je odlučna da dokaže svima da nisu u pravu. Evgenija je dugo razmišljala i smislila sjajan eksperiment. Da li bi mogla da dresira ajkulu, onako kako neko dresira psa? Da li su ajkule bile mnogo pametnije nego što je iko znao? Saznala je da jesu. Evgenija je bila prva naučnica na svijetu koja je trenirala ajkule i čak je saznala da se mogu sjećati svog treninga najmanje 2 mjeseca. Ajkule nisu bile bezumne ubice. Ajkule su bile prekrasne. Ajkule su bile pametne. Zasluživale su da ih proučavaju, da budu zaštićene i da budu voljene. I tako je Evgenijin san bio ostvaren. Zalogaj ajkule. Opasno čudovište? Nema šanse. Postoji preko 400 vrsta ajkula, a od njih je samo 10 opasno za ljude.

i ti susreti su izuzetno rijetki. Istina je da su u stvari, uprkos njihovoj zastrašujućoj reputaciji, ljudi mnogo opasniji za ajkule nego one za nas. Svake godine ljudi ubiju više od 100 miliona ajkula. Važno je da se odnosimo prema ajkulama sa poštovanjem, ali nema potrebe da ih se plašimo. Lijepo spavaj. Evgenija je jednom plivala u pećini prepunoj odmarajućih ajkula kako mirno stoje u vodi. Ali jesu li zaista spavale? Ajkule dišu škrgama i tako vade kisik iz vode. Evgenija je primijetila da pećine sa uspavanim ajkulama imaju više kisika nego inače. Vjerovala je da je ovaj dodatni kiseonik olakšao disanje nepomičnim ajkulama, pa nisu morale plivati da bi vodu prebacivale preko škrga. Prije potvrde ovog otkrića, većina je vjerovala da se ajkule moraju stalno kretati da bi ostale žive. Nema potrebe za četkice za zube. Ajkule imaju impresivne zube koje su poridane u redove duž desni. Ti zubi neprestano rastu i pomiču se naprijed, poput pokretne trake. Da li se Evgenije plašila ajkula zbog njihovih oštrih zuba? Nema šanse. Bila je ugrižena samo jednom u životu, a susret se nije dogodio pod vodom. Jednom, na putu do škole, s montiranim čeljustima tigraste ajkule pored sebe u automobilu, Evgenije se morala brzo zaustaviti na crvenom svjetlu. Kada je posegnula preko sjedala, kako bi spriječila da se čeljusti naginju prema naprijed, čeljusti su joj se zatvorile na ruku. I tako je dobila prvi i zadnji ujed. Vadljiva koža. Ajkule se mogu kretati izuzetno brzo u vodi, a tajna njihove brzine je njihova koža. Koža ajkula se sastoji od dermalnih nabora, koji više liče na zube nego na ljuske od riba. Neki dizajneri kupaćih kostima su čak kreirali kupaće kostime koji oponašaju kožu ajkule kako bi olimpijci mogli da brže plivaju u vodu tokom takmičenja. Veliko, malo i sve između. Postoji nevjerovatna raznolikost ajkula. Najmanja na svijetu je patuljasta kosteljka koja je dugačka oko 7 cm. Najveća na svijetu je kit ajkula. Ona ima preko 40 metara. Jednom je Evgenije plivala s tim divom u Cortesovom moru u Kaliforniji. Ta ajkula je plivala vrlo blizu nje. Toliko blizu da ju je Evgenije uspjela zgrabiti i držati se. Ajkula ju je nosila dugo. Kad ju je Evgenije napokon pustila, tek je tada shvatila da je daleko od svog broda. Sirenine torbice. Neke ajkule rađaju žive mlade. Druge, poput kostelja, proizvode jedinstvene vrećice za jaja koje održavaju njihovu mladunčad. Ove kožne vrećice poznate su kao sirenine torbice i mladoj ajkuli pružaju sigurno mjesto da raste. Ponekad je na obali čak i moguće pronaći tu torbicu sirene ako pažljivo pogledate. Život na vrhu. Ajkule su vrhunski predatori. To znači da su na samom vrhu lanca ishrane u okeanu. Zbog toga igraju važnu ulogu u održavanju prehrambene mreže i populacije riba u ravnoteži. Bez ajkula, okeanski ekosustavi bi se srušili. Ajkule su stare. Vrlo stare. Prva ajkula pojavila se prije više od 400 miliona godina, a njihovi preci su i danas prisutni. Preživjeli su 5 velikih izumiranja, uključujući jedan prije 65 milijuna godina koji je uništio dinosaure.

0: Draga djeco, jeste li spremni za novu priču? Junaci ove priče su četiri mišića. Janko, Marko, Darko i Slavko. To su četiri brata. Slavko je najstariji, a Janko najmlađi. Dok su Marko i Darko blizanci koji se uvijek svađaju koji od njih dvojice je stariji. No nećemo sad o tome. To nije bitno za današnju priču. Slušajte što je bilo. Janko, Marko, Darko i Slavko jako se vole družiti sa svojom dobrom prijateljicom, vjevericom Evicom. Evica je zabavna, voli pjevati, voli plesati, voli se igrati i pričati zanimljive priče. I tako, kad su danas ujutro mišići dobili pismo od vjeverice Evice, u kojemu piše kako ih ona zove na zabavu ispod njene krošnje, odmah su veselo krenuli k njoj.
1: Joj, ne mogu dočekati da stignemo kod Evice,
0: rekao je mali Darko.
1: Uf, nadam se da nam je opet napravila svoj famozni kolač od lješnjaka i jagode,
0: sneno je rekao Marko.
2: A ja se nadam da će nam ponovno pričati priču kako

0: je pobjegla lisici Mirici.
1: Nasmijao se Slavko.
0: Kako je lijepo imati tako dobru prijateljicu,
1: zaključio je mali Janko i svi su se složili s njim. Kad su napokon stigli do velikog kestena u čijoj je krošnji živjela vjeverica Evica, stali su ju radosno zazivati.
0: Evice, siđi dolje, stigli smo. Nosimo ti lijepe poklone. Malo lješnjaka, malo oraha, a i malo fine svježe jagode, tvoje najdraže. Evice!
1: Nakon nekoliko trenutaka šutnje, Evica se napokon spustila dolje. Ali ovaj put nije sišla brzo, kako inače silazi. Nije došla pjevajući svoju najdražu pjesmu, kako inače to radi. A ne, Evica je došla polako, sramežljivo, a glava joj je bila omotana velikom bijelom krpom. Mišići su ju gledali u čudu.
2: Evice, što ti se dogodilo?
1: Pitao je Slavko.
0: Jesi li pala na glavu?
1: Pitao je Darko. Evica je zanjihala glavom lijevo-desno.
0: Pa što je onda? Je li te netko slučajno udario?
1: Pitao je Marko. Evica je ponovno zanjihala glavom lijevo-desno.
2: Pa što ti se dogodilo?
0: Boli me zub.
1: Jedva je promrmljala Evica.
0: Ajoj, sažalili su se svi mišići.
1: Brzo su joj napravili topli čaj i počeli ju tješiti. Evica im je objasnila kako ju već 3 dana strahovito boli zub. Ne može spavati, ne može jesti, ne može trčati, ne može se ni smijati, ni pričati priče. A kad je otvorila svoja usta da im pokaže bolni zub, mišići su imali što za vidjeti.
0: Zub je bio crn poput tamne noći, poput crne, najcrnje čokolade. Au!
1: Jauknuli su mišići u sav glas. Evica im je objasnila da već danima nije papala svoje najdraže lješnjake jer ju i drugi zubići sada bole.
0: Ne znam što da radim. Molim vas, pomozite mi.
1: Tužno je zamolila Evica.
2: Prijateljice draga, kad si zadnji put oprala svoje zube?
1: Pitao je Slavko.
0: Mrzim prati zube.
1: Ljuto je promrmljala Evica.
0: Ali zubi se moraju prati. Inače ti se pojavi karijes, onda ti zub postane crn i onda naravno boli.
1: Objasnio je mali Janko.
0: Tako je, tako je.
1: Složili su se Marko i Darko.
0: Ne. Fuj, mrzim pastu za zube. Uvijek je ljuta i uvijek ima grozan, grozan okus. Fuj.
1: Mišići su i ostali još malo kod Evice, skuhali joj toplu juhicu, a kad je njihova prijateljica zaspala, sjeli su u krug i razmišljali kako bi joj mogli pomoći. Znali su da Evica mora početi prati zube, inače će joj se svi pokvariti. Ali kako joj to objasniti kad ne želi ni čuti za četkicu, a kamoli za pastu za zube? Najstariji brat, Slavko, napokon se sjetio rješenja.
2: Znam, napravit ćemo pastu od njenog najdražeg voća, od jagode. Ali nećemo joj reći da je to pasta za zube, nego ćemo joj reći da je to posebni kolač.
0: Odlična ideja, Slavko, odlična!
1: Viknuli su sretni mišići i odmah se bacili na posao. U veliku drvenu posudu počeli su miješati sve sastojke. Stavili su malo vode, malo listova eukaliptusa, malo listova mente, te puno svježih jagoda. Zatim su to miješali, sve dok nisu dobili crvenkastu kremu. Darko je bio prvi koji je umočio prstić u pastu i probao ju.
0: U
1: ovo je jako, jako fino. Mogao bih sve sam po...

ujesti. Mišići su se slatko nasmijali i sretno utonuli u san. Idućeg jutra, kada su se svi probudili, mišići su prišli krevetu gdje je spavala njihova draga vjeverica Evica. Dobro

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Prilagođen potrebama modernog načina života. Mirna stanovi. U toku je izgradnja nove stambene jedinice u Gračanici. Ovaj put za vas gradimo zgradu simpatičnog naziva. Mirna stadion. Nalazit će se tu, odmah pored druge osnovne škole, u ulici Patriotske lige. Zgrada će sadržavati 21 stan, veličine od 37 do 77 kvadratnih metara. A na raspolaganju će vam biti dostupni dvosobni i trosobni stanovi, naravno, dizajnirani potrebama savremenog načina života. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon broj 061 726 852 ili u sjedištu firme Mirna. Naši se stanovi brzo prodaju, tako požurite, rezervišite stan za sebe. Mirna stanovi.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
0: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

Putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: Primio je nominacije za 287 kandidata, od kojih su nešto više od četvrtine organizacije, prenio je Agence France-Presse. Posvećenost univerzalnim pravnim principima i čvrsta moralna načela dobitnice Nobelove nagrade za mir za 2026. godinu, Navi Pillay, obilježili su njenu dugogodišnju karijeru. Rođena je u porodici tamilskog porijekla iz Indije, a u vrijeme apartheida u Durbanu u Južnoafričkoj republici, Bila je postala advokatica i pravna pionirka koja se suprotstavljala duboko ukorijenjenoj sistemskoj diskriminaciji, segregaciji i isključivanju. Nit koja povezuje njen profesionalni put vodi od ranog angažmana u odbrani Nelsona Mandele i drugih boraca protiv apartheida do njenog rada kao sutkinje u nekim od najvažnijih međunarodnih sudskih postupaka našeg vremena. Udruženje Pomozi.ba organizovalo je humanitarnu aukciju na kojoj se našao potpisan dres legendarnog kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke. Kao što je najavio na oproštajnoj preskonferenciji, to što prestaje sa igranjem ne znači da će prestati sa humanitarnim radom. Uz njegovo dopuštenje na aukciju je stavljen njegov potpisan dres sa utakmice protiv Švedske. Najviša ponuda iznosila je u jednom trenutku nevjerovatnih 81.000 konvertibilnih maraka. Sada je vjerovatno i puno veća. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je grmljavina. Više padavina se očekuje u Hercegovini, zapadnim i jugozapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 13, a najviša dnevna od 15 do 21 stepen. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

ovih dana opustili, pa onako sigurno da je ugodnije kada malo zagrijete prostoriju nego da baš morate da navlačite na sebe tamo tonu i tonu odjeće, deke, krpe, pokrivače i sve ostalo. A izbora nije da ima ugalj, drva, pelet, struja, šta god hoćete i još vjerujem ponešto kod nekoga, nekih sistema, tako da ne bi trebali da se previše brinemo ni za grijanje tokom ove zime. Kada govorimo o aktuelnostima i dešavanjima, naravno sa vama ćemo podijeliti sve one servisne informacije koje smo imali i ranije jutros o stanju sigurnosti u našem gradu, najavit ćemo i aktuelnosti dešavanja, prije svega ovoga vikenda, sport u pitanju, sportska dešavanja i naravno u večernjim satima u gračaničkim ugostiteljskim objektima, vjerujem, dosta zanimljivih predloga za noćnu zabavu, za izlazak, za piće sa društvom. Kada govorimo o stanju na putevima, samo ćemo reći oprezno, mokar, klizav kolovoz, vikend, vozači, mlađi i stariji, posebno oni mlađi koji se nisu možda susretali sa ovakvim uslovima, vjerujte da ima razlike od vožnje po onom asfaltu koji grije 30, 40 ili više stepeni i po ovom koji je mokar i vlažan. Bitna razlika, ne testirajte, budite oprezni i savjesni, naravno svim vozačima, svim putnicima sretan put i ugodna vožnja i naravno standardno još jednom svima pozdrav. Nema najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice, ima stacionarnih radara, ima presretača, stoga pamet u glavu i oprez. Govorili smo jučer i jutros dok nisam vidio da ću uzeti nekome maštuluk, da nema isključenja električne energije, planskih, onih najavljenih, nema za vikend ako to nekome nešto znači, ali zato ima u ponedjeljak dijelovi Gračanice i Doboj Istoka, objavit ćemo to i na našoj Facebook stranici, možete pogledati i na stranici Elektroprivrede. U dva termina struje neće biti, od 10 do 11 i od 15 do 16, zaista veliki broj mjesta, ulica i naselja, da ih sada pojedinačno čitamo, evo preporuka je da posjetite naš Facebook ili stranicu Elektroprivrede i da vidite da li ste i vi u ponedjeljak pod ovim restrikcijama. Za sada toliko, malo muzike, pa se vraćamo u studio sa ostalim ovim informacijama, a vama preporuka naravno da ne mijenjate frekvencije.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Idemo mi dalje, poštovani slušalci, sa našim druženjem na talasima Radio Gračanice, ono što smo u nastavku najavili, ono što smo priredili za vas, što smo obećali da ćemo vam podijeliti, jesu servisne informacije. Naime, stanje sigurnosti na području našeg grada protekle noći je zabilježena jedna saobraćajna nezgoda koja se desila u Malešićima oko 19 sati. Osim toga nije bilo drugih zabilježenih događaja i evo u prvom danu vikenda i u susrete drugom danu vikenda nadamo se da će sve proteći mirno i bez potrebe za bilo kakvim pa i onim policijskim intervencijama.

Gračanički vatrogasci također su imali posla, jučer gasili jedan manji požar, te jutro su četiri sata ujutro također jedan manji požar, jedna manja intervencija. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 69 intervencija tokom dežurstva, 7 pacijenata bilo sa povredama, 6 upućeno na UKC, 9 u opću bolnicu, dr. Mustafa Beganović u Gračanici. Toliko što se tiče ovih osnovnih informacija, dakle, samo da evo konstatujemo da može to i bolje kada je u pitanju sigurnosna situacija i stanje sigurnosti, i neka tako bude bolje u ovim danima vikenda. Najavili smo za vikende da će biti dosta sporta, pa tako evo da krenimo redom. Pred nama je danas utakmica Zvijezda Bratstvo koja se igra u Srebreniku od 15 sati, Kaskada Vitez večeras od 19 sati u dvorani Bazen, prvo kolo futsal prve lige federacije. Sutra u Orahovici derbi drugoligaškog Sjevera, Orahovica Dobo Istok od 15 sati, a sutra igraju i odbojkašice od 18 također u dvorani Bazen protiv ekipe Krivaje iz Zavidovića. Danas će biti održana i promotivna aktivnost stonoteniskog kluba Set Gračanica u prostorijama kluba u dvorani Luke od 11 do 14 sati. Promocija kluba, promocija stonotenisa, promocija druženja, zabave i prijateljstva. Samo još da proverimo dok

dokle je došla cijena Džekinog dresa. Imali smo onu informaciju jutros, naime, organizacija, humanitarna organizacija pomozi.ba je u saradnji naravno sa Džekom i uz njegovo odobrenje odlučila da dres Edina Džeke sa oproštajne utakmice protiv Švedske stavi na aukciju, na prodaju, i onaj ko ponudi najviše, ima još neka 4 dana za ovu aktivnost, bit će vlasnik dresa, a novac, prikupljeni novac, naravno bit će iskorišten za sve ono što generalno i inače i radi fondacija pomozi.ba. Imali smo vijest da je cijena dresa stigla do 80 i nešto hiljada, sada je već, evo, posljednja informacija, ta da cijena dresa trenutno najviša ponuda 102 hiljade konvertibilnih maraka. Gledam ovdje ovu ponudu, sada ako imate lagano to i da ako imate 100 maraka više od 102 hiljade, možete da ponudite 102 hiljade i 100 maraka. Elmine, mi bi mogli 102 hiljade i 100 maraka, ti 102, a ja 100. U svakom slučaju, evo, Edin Džeko pomaže i kada ne igra više. Za sada toliko, svakako preporuka, pratite naše informativne emisije, Vijesti Info 5, pratite Facebook i web stranicu, pratite naš otvoreni program, budite u toku sa svim događajima u našem gradu.

0: centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji šoping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u šoping centar Etnu.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan.

0: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
1: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan dva.
0: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
1: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
0: Sigurno.
1: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
0: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
1: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidi šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
0: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru.

Gaženica. Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.

Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine sabornici, glavni imami, predsjednici medžlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti tajno, a sjednica je u toku. Aktuelni Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Prema Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ista osoba može biti izabrana na funkciju Rejsul Uleme najviše dva puta uzastopno, a Kavazović je već iskoristio mogućnost reizbora. Za ponedjeljak su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Doboistoka. Struje u naseljima neće biti u dva termina od 10 do 11 sati te od 15 do 16 sati. Detaljan, kompletan spisak mjesta i termina možete pronaći na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede. U 9. Međunarodnog dana e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, Zeos ekosistemi i Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaji koji su radili na struju ili bateriju, a nalazimo ih u svakom domaćinstvu i svakoj firmi. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja i Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti i reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Ostajemo kod Gračaničkog Komusa. Naime, Komus nastavlja odvoz krupnog i kabastog otpada. Odvoz krupnog otpada iz Mirične planiran je za ponedjeljak 12. oktobar, a iz Gornjih i Donjih Dobrovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kojim prolazi kamion najkasnije do 8 sati na dan predviđen za odvoz. Sport. Iako je rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine još jednom prolongirana, pa tako rukometa neće biti ni ovoga vikenda, pred nama je dosta drugih sportskih aktualnosti.

Split. Bratstvo danas u okviru devetog kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuje kod Zvijezde iz Gradarca. Utakmica će biti odigrana u Srebreniku sa početkom u 15. sati. Sutra će na terenu biti naravno i naši drugi sportisti, a večeras i Kaskada. U prvom kolu prve futsal lige Kaskada će ugostiti ekipu Viteza, a utakmica se igra u dvorani Bazen večeras u 19. sati. Sutra će od 15. sati na mjesnom stadionu Barice u Donjoj Orahovici biti odigran derbi i susret devetog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, u kojem se u Orahovici sastaju domaćin NK Orahovica 74 i lider, te jedina ekipa koja je u prvih 8 kola ostvarila isto toliko pobjeda i bila 100%, a to je Doboj Istok. Odbojkašice u četvrtom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever sutra od 18. sati u dvorani Bazen igraju protiv Krivaje iz Zavidovića. O sportu detaljnije danas u Info 5 i na našoj Facebook stranici. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas u ostatku dana bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Kada su u pitanju temperature, najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 17 do 23 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

Da li ste znali da je u srednjem vijeku šećer bio toliko dragocjen da je vrijedio 9 puta više od mlijeka? Potreba za hranom zajednička je svim ljudima ovog svijeta, bez obzira na dob, spol i rasu. No, iako su prehrambene navike ljudi različite, svima nam je zajednička potreba za nečim slatkim, nekim ljudima u većoj, a drugima u manjoj mjeri. Šećerna trska porijeklom je iz tropskih područja jugoistočne Azije i jedna je od prvih domesticiranih biljaka uopće, dok Macinis smatra šećernu trsku prvom poljoprivrednom kulturom na svijetu porijeklom iz Nove Gvineje. Otok koji se nalazi u zapadnom dijelu Pacifika identificiran je kao mjesto gdje je šećerna trska izvorno kultivirana. Trska od sadnje raste od 12 do 18 mjeseci, ovisno o tlu, klimi, navodnjavanju, ozbiljnosti napada štetočina te drugim prirodnim faktorima. Iznimno je prilagodljiva i ekonomski isplativa s obzirom na to da trska bez presađivanja raste i nekoliko puta, ali ipak sa nešto manje biljnog soka. Nakon nekoliko godina biljka se ponovo presađuje i cijeli proces počinje iznova. Izgledom šećerna trska podsjeća na bambus ili kukuruz. Stabljika može doseći promjer do 5 cm, a može narasti do visine od 6 metara. Šećerna trska je tropska višegodišnja biljka koja stvara bočice izdanka u korijenu, iz koje raste više stabljika, a prosječna visina je od 3 do 4 metra. Šećerna trska je osjetljiva na klimu, vrstu tla, navodnjavanje, gnojiva, kukce, bolesti i na vrijeme berbe. Prosječni urod je od 60 do 70 tona po hektaru godišnje, ali taj prinos se može mijenjati od 30 do 180 tona po hektaru godišnje, ovisno o načinu uzgoja i primijenjenim tehnologijama. Iako poljoprivrednici je uglavnom uzgajaju zbog prodaje,

može poslužiti kao stočna hrana. Smatra se da je prije pojave šećera med konzumiran kao prirodni zaslađivač, a u tome u prilog idu i pećinske slike iz Valencije u Španjolskoj, akvarel koji je nastao otprilike 8000 godina prije Krista, a prikazuje ljudsku figuru koja skuplja med iz košnice. Pojavom šećera počinje i rasprava o ljekovitim svojstvima bijelih kristala. Proizvodnja šećera za evropsko tržište postaje komercijalna 1204. godine kada Kreta pada pod mletačku vlast. Dokaze o vrijednosti šećera nalazimo u zapisima dvora engleskog kralja Henrika III. Iz 1226. godine u kojem se navodi nabava 1,5 kg šećera kao velika i skupocjena količina te luksuzna namirnica. Godine 1280. na putu iz Egipta prema Bagdadu zaplijenjeno je čak 600 deva zajedno sa teretom kojeg su nosile. Spomenuti teret bio je šećer, a zaplijenu su izvršili Mongoli pod vladarom Hulagu Khanom, unukom Džingis Khana. Srednjoistočna proizvodnja i razmjena šećera oslabila je nakon što Mongoli dolaze do tih područja. Iz tog razloga, krajem 13. stoljeća, šećer koji opskrbljuje Evropu i Srednji istok dolazi isključivo s mediteranskog područja. Novonastalu situaciju i dominaciju proizvodnji šećera na Mediteranu željeli su iskoristiti Mlečani. Jednako kao što su muslimani putovali, tako su i Mlečani istraživali i izvještavali iskustva i doživljaje sa svojih putovanja. Pojedini povjesničari spore oko toga je li Marko Polo zaista stigao do Kine, ali ipak on izvještava otprilike 1285. godine kako se šećer proizvodi i u Kini, Indiji, ali i istočnoj Africi, te naglašava oni posjeduju enormne količine šećera. Rastom izvoza mijenjala se i obrada šećerne trske. Šećerna se trska sve do 15. stoljeća mljela i rafinirala što bliže području na kojem je rasla. Naime, trska se morala obraditi čim se ubrala, a prevoz biljke koja može narasti i do 5 metara u visinu nije bio praktičan. Ipak ambiciozni i dosjetljivi evropski uvoznici šećera otvorili su vlastite rafinerije, te od 1470. godine uvoze sirov neobrađen šećer, te ga prerađuju u svojim šećeranama u Veneciji. Zapisi o kristalu šećera se mogu naći i u zapisima starijim oko 5000 godina iz civilizacije doline Inda, današnji Pakistan i sjeverna Indija. Oko 8. stoljeća arapski trgovci uvode šećernu trsku u područja gdje su vladali Abasidi, Južni Mediteran, Mezopotamija, Egipat, Sjeverna Afrika i Andaluzija. Tako postoje zapisi iz 10. stoljeća koji govore da nije postojalo selo u Mezopotamiji gdje se nije uzgajala šećerna trska. Nakon otkrića Amerike, to je bila jedna od prvih biljki koje su raširili Španjolci sa njihovih polja na Kanarskim otocima, te Portugalci sa njihovih polja na Madeiri. Šećerna trska povezuje mnoge kontinente, počevši od Azije prema Evropi i Africi, pa sve do Amerike u 16. stoljeću. No vjerovatno najveći utjecaj šećerne trske ostavljen je na Afriku. Šećer je jedan od glavnih uzroka masivnih prisilnih migracija s područja afričkog kontinenta, kao što je jedan od primarnih uzroka smrti miliona ljudi. Uzgoj šećerne trske rezultirao je uništavanjem tla i prirodnih staništa mnogih životinskih i biljnih vrsta. U sve navedeno, utjecaj šećera na ljudsko zdravlje neupitan, no bez obzira na sve, šećer se i dalje svakodnevno konzumira. Činjenica je da su sitni, slatki, bijeli kristali oni koji pružaju ukusan užitak, ali katkad i utjehu. Povijest šećerne trske i šećera prošlost je koja uključuje više negativnih konotacija nego što bi pojedinac pretpostavio, uzevši u obzir činjenicu slatkoće namirnice. Slušali ste rubriku Da li se znali u programu Radio Gračanice.

0: U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 061 170 009 Viber. Ponude potražite na Facebooku.

0: vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Zasjedanje izbornog tijela za izbor novog Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano danas u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine sabornici, glavni imami, predsjednici medžlisa i direktori ustanova Islamske zajednice. Glasanje će biti tajno, a sjednica je u toku. Aktuelni Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović neće biti kandidat za novi mandat. Prema Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ista osoba može biti izabrana na funkciju Rejsul Uleme najviše dva puta uzastopno, a Kavazović je već iskoristio mogućnost reizbora. Za ponedjeljak su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Doboistoka. Struje u naseljima neće biti u dva termina od 10 do 11 sati te od 15 do 16 sati. Detaljan, kompletan spisak mjesta i termina možete pronaći na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede. U 9. Međunarodnog dana e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, Zeos ekosistem i Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaji koji su radili na struju ili bateriju, a nalazimo ih u svakom domaćinstvu i svakoj firmi. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja i Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti i reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Ostajemo kod Gračaničkog Komusa. Naime, Komus nastavlja odvoz krupnog i kabastog otpada. Odvoz krupnog otpada iz Mirične planiran je za ponedjeljak 12. oktobar, a iz Gornjih i Donjih Dobrovaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kojim prolazi kamion najkasnije do 8 sati na dan predviđen za odvoz. Sport. Iako je rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine još jednom prolongirana, pa tako rukometa neće biti ni ovoga vikenda, pred nama je dosta drugih sportskih aktuelnosti. Bratstvo danas u okviru 9. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine gostuje kod Zvijezde iz Gradarca. Utakmica će biti odigrana u Srebreniku sa početkom u 15. sati. Sutra će na terenu biti naravno i naši drugi sportisti, a večeras i Kaskada. U prvom kolu Prve futsal lige Kaskada će ugostiti ekipu Viteza, a utakmica se igra u dvorani Bazen večeras u 19. sati. Sutra će od 15. sati na mjesnom stadionu Barice u Donjoj Orahovici biti odigran derbi i susret 9. kola Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever, u kojem

se u Orahovici sastaju domaćin NK Orahovica 74 i lider, te jedina ekipa koja je u prvih 8 kola ostvarila isto toliko pobjeda i bila 100%, a to je Dobo Istok. Odbojkašice u četvrtom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever sutra od 18 sati u dvorani Bazen igraju protiv Krivaje iz Zavidovića. O sportu detaljnije danas u Info 5 i na našoj Facebook stranici. Za kraj vijesti o vremenu. Jutros je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Danas u ostatku dana bit će umjereno do pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Kada su u pitanju temperature, najviša dnevna temperatura zraka kretaće se od 17 do 23 stepena. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: prilagođen potrebama modernog načina života. Mirna stanovi. U toku je izgradnja nove stambene jedinice u Gračanici. Ovaj put za vas gradimo zgradu simpatičnog naziva Mirna stadion. Nalazit će se tu, odmah pored druge osnovne škole, u ulici Patriotske lige. Zgrada će sadržavati 21 stan, veličine od 37 do 77 kvadratnih metara. A na raspolaganju će vam biti dostupni dvosobni i trosobni stanovi, naravno, dizajnirani potrebama savremenog načina života. Dodatne informacije možete dobiti pozivom na telefon broj 061 726 852 ili u sjedištu firme Mirna. Naši se stanovi brzo prodaju, tako požurite, rezervišite stan za sebe. Mirna stanovi.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: 12 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Zbog očekivanih obilnih padavina izdato upozorenje za dijelove sliva rijeka Neretve i Trebižata. U Sarajevu se bira novi rejsul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Nakon američke najave o ublažavanju sankcija za ruski dizel, na meti Ukrajine bila postrojenje nafte u ruskoj Rostovskoj oblasti. U Jajcu se završavaju jubilarni 25. šopovi dani na Plivi. Vrijeme do kraja dana, oblačno sa kišom. Zbog obilnih oborina koje se očekuju na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve te na slivnom području rijeke Trebižat postoji mogućnost lokalnog izlivanja manjih vodotokova iz korita i pojave bujičnih tokova, upozorile su nadležne institucije. Iz Agencije za vodno područje Jadranskog mora preporučili su nadležnim institucijama da prate hidrološku situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlašćenjima te federalnim operativnim planom odbrane od poplava. Federalni hidrometeorološki zavod upalio je žuti meteoalarm za pojedine regije zbog najavljenih obilnih kiša i mogućih lokalnih poplava. Žuto upozorenje najavljeno je za regije Livna, Mostara, Banja Luke i Trebinja, gdje će pasti između 20 i 30, a lokalno i do 50 litara po metru kvadratnom. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini bira 14. rejsul ulemu. Zasjedanje izbornog tijela održava se u Gazi Husreva Begovoj biblioteci u Sarajevu, a počelo je u 11 časova. Za novog poglavara kandidovani su mostarski muftija Salem Efendija Dedović, sarajevski muftija Nedžad Efendija Grabus i direktor uprave za vjerske poslove Rijaseta Hafiz Mensur Efendija Malkić. Novi rejsul ulema naslijedit će Huseina Efendiju Kavazovića, koji nakon dva mandata više ne može biti kandidat, govori predsjednik Sabora Islamske zajednice i predsjednik Komisije za izbor Edhem Bičakčić.
2: Prema izbornom zakonu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i Ustavu Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koja glasat će po spisku 398 izbornika, a bit će izabran kandidat koji dostigne 200 glasova, to je 50% ukupnog izbornog tijela. Glasa se tajno, zaokružuju se listići, ubacuje se u kutiju, kutija se odmah otvara i broji pred svima u softversko praćenje rezultata. Ako želi, može pratiti to i ručno i za mjesta i jedna vrhunska transparentnost. Novi izabrani rejs ulema dobit će menšuru koja će biti dodijeljena 15. novembra u Gazi Husrevegovoj džami.
1: Parastosom i polaganjem vijenaca i cvijeća kod spomen obilježja masovne grobnice u Mrkonjić gradu je počelo obilježavanje 31. godišnjice od protjerivanja više od 120.000 Srba iz 13 zapadnokrajiških opština. Parastos je služilo sveštenstvo Mrkonjičke parohije Srpske pravoslavne crkve na

0: čega su vijence položili predstavnici vlasti Republike Srpske, izaslanik srpskog člana predsjedništva, te delegacija okupljena u udruženja građana. U Livnici pobjeda kod Travnika organizovano je uništavanje 1640 komada malog i lakog oružja, njegovih dijelova i komponenti u okviru kontinuiranih aktivnosti usmjerenih na smanjenje količine nelegalnog i viška oružja te povećanje javne bezbjednosti u Bosni i Hercegovini. Riječ je o oružju prikupljenom tokom različitih aktivnosti policijskih agencija ili koje su građani dobrovoljno predali, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Svjetski je dan mentalnog zdravlja. Prilika je ovo za dodatno podizanje svijesti o važnosti mentalnog zdravlja, smanjenje stigme i posticanje otvorenog razgovora, razumijevanja i podrške prema osobama koje se suočavaju sa poteškoćama mentalnog zdravlja. Gdje smo u odnosu na evropski prosjek, govori koordinator Regionalnog centra za saradnju i razvoj mentalnog zdravlja u jugoistočnoj Europi, Leila Krvavac.
1: Ne možemo sa sigurnošću tvrditi da je Bosna i Hercegovina iznad ili ispod europskog prosjeka, jer još uvijek nemamo jedinstveno, kontinuirano i reprezentativno praćenje mentalnog zdravlja stanovništva. Dostupni podaci, posebno oni koji se odnose na djecu i mlade, ipak jasno pokazuju da je problem značajan. UNICEF u situacijskoj analizi za Bosnu i Hercegovinu iz 2025. godine navodi da je među 4829 ispitanih adolescenata oko 39% prijavilo poteškoće povezane s anksioznošću i depresijom.
0: U Kreševu se održava sajam minerala, stijena, fosila, dragog i poludragog kamenja. Očekuju se kolekcionari iz cijele Bosne i Hercegovine i više evropskih zemalja. Kreševski kraj poznat je po nalazištima minerala i rijetkih kristala, među kojima posebno mjesto ima citrin. Najmanje 8 osoba poginulo je u ruskom napadu koji je izveden jutros na južni ukrajinski grad Zaporožje, a među stradalima je i troje djece, navele su ukrajinske vlasti. Sa druge strane, ukrajinski dronovi pogodili su ruski naftni terminal u Rostovskoj oblasti samo nekoliko časova nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio privremeno ublažavanje sankcija na ruski dizel i dogovor o njegovoj povećanoj isporuci na svjetsko tržište. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je kritikovao američkog predsjednika zbog dogovora koji Rusiji omogućuje izvoz dizela. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa uvela je sankcije Međunarodnom krivičnom sudu samo nekoliko časova nakon što je jedna od njegovih bivših sutkinja dobila Nobelovu nagradu za mir. Na ovaj način Washington je ušao u diplomatski sukob sa evropskim saveznicima, a sud je taj potez osudio kao napad na vladavinu prava i same temelje međunarodnog pravnog poretka. Trumpova administracija već dugo zauzima neprijateljski stav prema ovom sudu, osnovanom 2002. godine, to je ranije već uvodila sankcije njegovim tužiocima i sudijama. Književnom matineom i dodjelom nagrade Nikola Šop danas se u Jajcu završavaju jubilarni 25. Šopovi dani na Plivi. Ovogodišnji laureat je neumski pjesnik Pero Pavlović, kojem je nagrada pripala za pjesničku zbirku Bilinski jezici. Tokom četvrt vijeka postojanja Šopovi dani na Plivi razvili su se u kulturnu manifestaciju koja okuplja književnike, učenike, nastavnike i ljubitelje pisane riječi sa ciljem očuvanja uspomene na Nikolu Šopa, promicanja književnosti i približavanja njegovog stvaralaštva novim generacijama, govori ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Šop, Pero Pavlović.
2: Pomenuta knjiga u obliku soneta opisuje ljekovito zaštićeno i endemično bilje šireg mediteranskog područja. Za mene ima i neke simbolike ova nagrada. Ove godine navršava se 100 godina od objavljivanja prve knjige poezije Nikole Šopa, Pjesme siromašnog sina. Ovo je 25. jubilarno održavanje tradicionalne književne manifestacije Šopovi dani na Plivi. Po svom umjetničkom habitusu, osobito što njegova poezija ima duhovnu i vjersku dimenziju, vrlo mi je blizak Nikola Šop.
0: Temperature vazduha izmjerene u 11 časova, Bihać i Vansedlo 14 stepeni, Banja Luka Gradačac 15, Sanski most Tuzla 16, Bijeljina, Bugojno, Livno, Trebinje,

0: 17, Mostar, Sokolac, Zenica 18, Jajce 19 i Sarajevo 20 stepeni. Do kraja dana će prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Najviše dnevne temperature od 17 do 23 stepena. A na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanja Lašva, a saobraćaj je preusmjeren na dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na graničnom prelazu Broda duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, a na graničnom prelazu Velika Kladuša na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Gradiška, Borni Varoš nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
2: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
3: Slušate Gračanicu.
2: Radio Gračanicu.
3: Vaš i naš.
2: Najdraži radio.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac. Jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
4: U MAG centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U MAG centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
3: A za svakodnevne potrebe tu je MAG Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
4: MAG. Od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život na jednom mjestu. MAG. Centar inovacija.
3: Radio Gračanica.

dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za...

0: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062-585-458 ili 061-710-219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
1: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a za ovu vrstu podrške u 2026. godini planirano je 729.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području kantona. Objavljeni poziv odnosi se na projekte kojima je cilj unapređenje postojeće sportske infrastrukture kroz rekonstrukciju i nabavku opreme. Ministarstvo je uz javni poziv objavilo i prateću dokumentaciju. U okviru međunarodne operativne akcije Gambit, koju su zajednički izveli pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske, uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Svijeta. Europol je u saradnji sa policijskim agencijama Španije i Ekvadora realizovao veliku međunarodnu akciju pod kodnim nazivom Operacija Cantabria, usmjerenu protiv jedne od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu. U akciji izvedenoj 8. oktobra ove godine, policijski timovi su u Ekvadoru uhapsili 20 osumnjičenih osoba te izvršili pretrese na 23 lokacije. Djelujući pod krinkom legalnih kompanija za uvoz i izvoz tropskog voća, krijumčari su sakrivali stotine kilograma i tone kokaina unutar teretnih pošiljki banana koje su putovale ka evropskim lukama. Zajednička istraga koja je trajala nekoliko godina rezultirala je oduzimanjem više od 43 tone kokaina u ukupno 13 velikih operacija provedenih između 2022. i 2026. godine. Sport. Nakon tri sedmice pauze utakmicom Veleža i Širokog Brijega nastavljena je V-Win Liga Bosne i Hercegovine. Hercegovački derbi na stadionu Rođeni završen je bez golova, iako su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika. Povratak prvenstvu tako nije donio mnogo uzbuđenja na semaforu, a osvojeni bod zadovoljniji su dočekali gosti iz Širokog Brijega. Esmir Bajraktarević nastavio je sa dobrim igrama i nakon reprezentativnih obaveza. Mladi bosansko-hercegovački reprezentativac našao se u početnoj postavi PSV-a u duelu protiv Heredmena, a njegov prodor i ubačaj prethodili su golu Gusa Tila u 29. minuti. Iako mu asistencija nije zvanično pripisana jer je golman prethodno odbio loptu, Bajraktarević je imao najveće zasluge za vodstvo svog tima. Nakon odličnih nastupa u dresu reprezentacije, još jednom je pokazao da se i u klubu na njega može najozbiljnije računati. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje samo u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U ostatku dana će prevladavati slične vremenske prilike, nestabilno vrijeme, pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretat će se maksimalno od 17 do 23. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: megaherca.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, ariks 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti. Javni poziv za rekonstrukciju sportskih objekata u Tuzlanskom kantonu objavilo je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, a za ovu vrstu podrške u 2026. godini planirano je 729.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena sufinansiranju projekata rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata na području kantona.

Objavljeni poziv odnosi se na projekte kojima je cilj unapređenje postojeće sportske infrastrukture kroz rekonstrukciju i nabavku opreme. Ministarstvo je uz javni poziv objavilo i prateću dokumentaciju. U okviru međunarodne operativne akcije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bugarske uhapšen je 58-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine kod kojeg je pronađeno više od 12 kg kokaina. BH državljanin koji je upravljao kamionom zaustavljen je prilikom pokušaja izlaska iz Bugarske i ulaska u Tursku. Iz svijeta. Europol je u saradnji sa policijskim agencijama Španije i Ekvadora realizovao veliku međunarodnu akciju pod kodnim nazivom Operacija Cantabria, usmjerenu protiv jedne od najvećih kriminalnih mreža za krijumčarenje kokaina iz Latinske Amerike u Europu. U akciji izvedenoj 8. oktobra ove godine, policijski timovi su u Ekvadoru uhapsili 20 osumnjičenih osoba te izvršili pretrese na 23 lokacije. Djelujući pod krinkom legalnih kompanija za uvoz i izvoz tropskog voća, krijumčari su sakrivali stotine kilograma i tone kokaina unutar teretnih pošiljki banana koje su putovale ka evropskim lukama. Zajednička istraga koja je trajala nekoliko godina rezultirala je oduzimanjem više od 43 tone kokaina u ukupno 13 velikih operacija provedenih između 2022. i 2026. godine. Sport. Nakon tri sedmice pauze utakmicom Veleža i Širokog Brijega nastavljena je V-Win Liga Bosne i Hercegovine. Hercegovački derbi na stadionu Rođeni završen je bez golova, iako su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika. Povratak prvenstvu tako nije donio mnogo uzbuđenja na semaforu, a osvojeni bod zadovoljniji su dočekali gosti iz Širokog Brijega. Esmir Bajraktarević nastavio je sa dobrim igrama i nakon reprezentativnih obaveza. Mladi bosansko-hercegovački reprezentativac našao se u početnoj postavi PSV-a u duelu protiv Heredmena, a njegov prodor i ubačaj prethodili su golu Gusa Tila u 29. minuti. Iako mu asistencija nije zvanično pripisana jer je golman prethodno odbio loptu, Bajraktarević je imao najveće zasluge za vodstvo svog tima. Nakon odličnih nastupa u dresu reprezentacije, još jednom je pokazao da se i u klubu na njega može najozbiljnije računati. Za kraj vijesti o vremenu. Jutro se u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a kiša je zabilježena ponegdje samo u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. U ostatku dana će prevladavati slične vremenske prilike, nestabilno vrijeme, pretežno oblačno sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretat će se maksimalno od 17 do 23. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Vijesti.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko propagandno.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7, Bihać, Ivan Sedlo 14, Sokolac 16, Livno, Prijedor, Sanski most 17, Banja Luka, Bugojno, Zenica 18, Mostar, Sarajevo 19, Doboj, Gradača, Trebinje 20, Jajce, Srebrenica 21, Bijeljina, Tuzla 22 stepena. Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branač Smajlović.
3: Stanje na putevima.
5: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje

Radnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinje-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari, od 7 do 17 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac prevoj Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Cazin Srbljani u mjestu Gnjilavac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno. Na graničnim prelazima Brod, Velika Kladuša i Šepak duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Kada slušaš radio?
1: Svaki dan.
0: U automobilu?
1: Na poslu?
0: Kod kući?
1: Ma gdje stignem?
0: 87,6 i 95 MHz.
1: Najpoznatije frekvencije.
2: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
3: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzor za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Aparati nisu običan otpad. Ne bacaj ih u kontejner, predaj ih na reciklažu. Zeus i Komos pozivaju građane i kompanije da svoje stare aparate recikliraju preko komunalnog preduzeća Komos. Jer nije u redu prirodu ostaviti u neredu.
7: Ekonomsko propaganda borba.
8: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: mladosti i iskustva. Samo za vas, Radio Gračanica. Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i posticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar, kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja i Flamingo.
5: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
6: Obavezan dnevni plan. Nasmij se. Izmami osmij.
7: Zagrli.
6: Slušaj muziku. Diši duboko. Odmori. I naravno, misli pozitivno.
8: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
9: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija. U nastavku slijedi pregled i najava sadržaja novog vikenda izdanja naše centralne dnevno informativne emisije Info 5, koja je na rasporedu tačno u 17 sati. A od 17 sati detaljnije ćemo o ovim i drugim temama i aktuelnostima. U ponedjeljak nova planska isključenja električne energije u Gračanici i Doboistoku. O rezultatima izbora za program Radio Gračanice govori predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Bliži se početak sezone grijanja. Danas govorimo o cijenama peleta. Naredne sedmice će biti obilježen Međunarodni dan e-otpada. Komus naredne sedmice nastavlja besplatan odvoz krupnog i kabastog otpada. Sport. Bratstvo gostuje kod Zvijezde Kaskada večeras domaćin ekipi Viteza. O ovim drugim sportskim aktualnostima više u sportskom bloku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaja i aktualnosti koji su obilježili 10. dan mjeseca oktobra. Sa vama su vaši domaćini Adnan Džafo i Elmin Hođić. Ne mijenjajte frekvencije, budite uz nas tačno od 17 sati.
8: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Info 5, nove teme i aktualnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Specijalizovana optika u Stavdić kod Sad Kule u Gračanici nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve ovo obavlja kompletno radno vrijeme bez upisivanja na spisak očni optometrist. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Optika u Stavdić.
2: Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenerka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fisu.

0: centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Adnan Džaf.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili, kao i običan, pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije, događaja koji su obilježili 10. dan mjeseca oktobra, a o kojima ćemo detaljnije da govorimo u narednim minutama.
1: Info 5.
2: U ponedjeljak najavljena nova planska isključenja električne energije u Gračanici i Doboistoku. O rezultatima izbora za program Radio Gračanice govori predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Bliži se početak iz sezone grijanja. Danas govorimo o cijenama peleta. Naredne sedmice bit će obilježen Međunarodni dan elektronskog otpada. Komus naredne sedmice nastavlja besplatan odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Iz sporta izdvajamo, Bratstvo gostuje kod Zvijezde Kaskada večeras domaćin ekipi Viteza. Sutra još sportskih aktualnosti. O sportu detaljnije u sportskom bloku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaj i aktualnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama u novom vikend izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 5.
2: Za ponedjeljak su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Doboistoka. Struje u naseljima neće biti u dva termina od 10 do 11 te od 15 do 16 sati. Detaljan, kompletan spisak mjesta i termina možete pronaći na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede. U nastavku ćemo još malo o izborima. Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je skoro 96,8% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu, parlament federacije i skupštinu kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije razgovarala je Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik

0: Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore, novu tehnologiju?
1: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
0: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
1: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat sa kojim podacima vi raspolažete.
1: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnu izbornu komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati: Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo: predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, Nesbih, PDA i Naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova, HDZ, HSS, HSP 25 glasova. Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, snaga naroda Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda, SDB, SPU, BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NESBIH, PDA i Naprijed 183 glasa, HDZB, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPS Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
0: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
1: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od.
0: Nakon tog perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
1: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
0: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Mercer Kamzić.

0: Čuli smo evo šta je za Radio Gračanicu kazao predsjednik Gradske izborne komisije, a i u nastavku ostajemo kod izbora i izbornih rezultata. Naime, završeni su opći izbori, a sumiraju se utisci. Stranke zbrajaju mandate. Više, Sadmira Dedić.
1: Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Semir Efendić zahvalio se građanima na podršci nakon objave prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke je dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić na konferenciji za medije je kazao, prema našim podacima SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu. Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13. Zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS NIP plus stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Gračanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata, naša stranka 2 mandata, NES, PDA, Naprijed 2 mandata, SBB 2 mandata, BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa 1 mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
0: Info 5. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027, sve veće interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog cijena. Opširnije u narednom prilogu kojeg je pripremila Sadmira Dedić.
1: Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase, proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027 godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
2: Evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu

0: cijena i videli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaji nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukraj, to je sigurno.
1: Za građane, građanice i našeg kantona najvažnije je pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone, međutim mi smo znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koji je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme, nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, apsolutno nije bila vještačka kriza, proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno, ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, dosta je drveta, mislim imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
1: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljni period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao je Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
2: Znate kako, proizvođač investira dosta u proizvodnju i njemu je cilj da radi na duge staze. Ako je neko uložio, ne znam, pričam par miliona eura, maraka u proizvodnju, on želi da radi sljedećih 10 godina. Onaj trgovac, recimo, koji kupi ove sezone tokom ljeta ili proljeća, nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. Jer on ne mora prodavati sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima i nama se obiju o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje. Što nikom nije cilj i mi ćemo proizvodjači, ja mislim imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim takvim trgovcima da pokušamo da utječemo i na njih da razumnu cijenu i da možda i kažemo da neće dobijati pelet ako budu dizali enormnu cijenu.
1: Predsezonu 2026-2027. Dilema. Nabaviti pelet na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno. Za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet.
3: Info 5. Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaji koji su radili na struju ili na bateriju.

0: Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja i Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Javno preduzeće Komus Gračanica nastavlja i besplatan odvoz za krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Odvoz otpada iz Miričine planiran je za 12. oktobar ponedjeljak, a iz Gornjih i Donjih Dobravaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kojim prolazi kamion najkasnije do 8 sati na dan predviđen za sami odvoz. A prije nego što dođemo do samog kraja ili do nekih posljednjih tema novog izdanja informativnog pregleda, u nastavku ćemo se podsjetiti o čemu smo to govorili u dosadašnjem toku emisije.
1: Info
0: 5. Ono sa čime smo počeli jesu najave za nova planska isključenja električne energije u ponedjeljak u dijelovima Gračanice i Dobo Istoka. Zatim smo govorili o rezultatima izbora koji su održani prije 7 dana. Za program Radio Gračanice govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Govorili smo i najavili Međunarodni dan e-otpada, a naravno tu su i prilozi o cijenama peleta. Također, Komus nastavlja naredne sedmice sa akcijom besplatnog odvoza krupnog i kabastog otpada. Ovo su bile teme kojima smo govorili u prethodnim minutama informativnog pregleda, a u nastavku do samog kraja slijedi još pregled i najava sportskih aktuelnosti, a nakon sporta za sami kraj i vremenska prognoza. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjim informacijama trebala konačno da počne sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebali gostovati rukometaši iz Gradarca. Za vikend su na raspored utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu od Toška danas gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku, a trenutno je u toku. Bratstvo u utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica upisali su samo jednu pobjedu. Serija loših rezultata dovela ih je i do promjene na klupi, gdje je Dalibora Ignjića zamijenio Nebojša Đekanović. Jasno je da je ekipa sa dosta problema i sa imperativom dobrog rezultata gostuje Zvijezdi, koja u ovu utakmicu ulazi ipak nešto bolje i plasirana na 9. mjestu sa bodom više od Bratstva. Ostajemo kod nogometa. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se također utakmice 9. kola. U Orahovici je na mjesnom stadionu Barice na rasporedu jedan od derbija polusezone. Utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon dva vezana poraza, ali i utakmica u kojoj će im gostovati Dobo Istok. Jedna ekipa koja je u prethodnih 8 kola upisala 8 pobjeda. Već sada je jasno da nas u nedjelju u Orahovici očekuje pravi mali nogometni spektakl. Susret se igra od 15 sati. Odbojkašice u 4. kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever na domaćem terenu sutra u dvorani Bazen od 18 sati dočekuju Krivaju iz Zavidovića. Ekipa Gračanice u ovu utakmicu ulazi sa ambicijom da potvrdi pobjedu iz prošlog kola kada je upisan prvi prvenstveni trijumf u sezoni u gostima protiv Orašja. Ostajemo i dalje kod dvoranskih sportova. Za vikend starta nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada će večeras na domaćem terenu ugostiti ekipu Viteza, a susret se igra u dvorani Bazen sa početkom u 19 sati. Pribava će nastavak svog sna u prvoj ligi Tuzlanskog kantona tražiti i u narednom 11. kolu kada im gostuje Krušik. Ekipa iz donjeg dijela tabele koja je u prethodna 4 gostovanja upisala 4 poraza. Utakmica je sutra u 15. sati. A u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad igraju

0: se utakmice šestog kola u kojima se sastaju Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Miričina Mladost Dobrovci, Jedinstvo Lukavica Bukovijek i Miri Miričina Mladost Malešići. Ove utakmice na rasporedu su također sutra u 15 sati. Dodajmo da je danas u prostorijama stonoteniskog kluba Gračanica održana promocija samog sporta kao i kluba za sve zainteresovane građane. Promocija je održana u prostorijama kluba od 11 do 14 sati. Pregled i najavu sportskih aktuelnosti kao i pregled rezultata možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, s kišom i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosni te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čsmajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, sa vremenskom prognozom mi smo stigli do kraja vikenda izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Dafo, tonski realizator Elmin Hodić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Centralna informativna emisija Info 5.

0: ste mjestu. Radio Gračanica. Reklame koje se slušaju.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propagandno.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 7, Bihać, Ivan Sedlo 14, Sokolac 16, Livno, Prijedor, Sanski Most 17, Banja Luka, Bugojno, Zenica 18, Mostar, Sarajevo 19, Doboj, Gradača, Trebinje 20, Jajce, Srebrenica 21, Bijeljina, Tuzla 22 stepena. Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pritežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pritežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pritežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čsmajlović.
7: Stanje na putevima.
8: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. Na dionicama na kojima se izvode radovi izmijenjen je režim saobraćaja. Vozači se mole da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute ovlaštenih lica. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno.

Preko ceste dvije sjene, isto na sunce grije. Rastavit se ne bi smjelo sve što je bilo prije. Koraci mi mjesta traže gdje smo nekad.

Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com.

0: www.radioslobodanevropa.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Ekonomsko propagandno.

0: Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Informativno-politička emisija Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobroveče. Aktuelna politička dešavanja, izborni rezultati, poruke građana i političkih aktera, ali i pitanja koja se nameću nakon održanih općih izbora. Teme su o kojima ćemo razgovarati u novom izdanju emisije Otvoreni mikrofon.
1: Otvoreni mikrofon.
2: Šta su birači poručili svojim glasovima? Kako tumačiti izborne rezultate? Šta građani očekuju od novoizabranih predstavnika i hoće li izborna obećanja biti pretvorena u konkretne poteze? U emisiji ćemo se osvrnuti na najvažniji događaj koji su obilježili izborni proces. Otvoreni mikrofon. Vaše pitanja, naše teme, javni interes. U emisiji govorimo o izbornom rezultatu za skupštinu našeg kantona. Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, govorit će o izbornim rezultatima na području našeg grada i za kraj pres konferencija koalicije pod lupom za slobodne i poštene izbore.

0: Informativno-politička emisija Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Poslovo frekvencije Radio Gračanice pratite novo sedmično izdanje emisije Otvoreni mikrofon. Vaša pitanja, naše teme, javni interes. Prema novom presjeku izbornih rezultata za skupštinu našeg kantona, Stranka demokratske akcije je prva sa 55.940 osvojenih glasova. Zatim SDP 27.862 glasa, koalicija okupljena oko demokratske fronte 13.577 glasova. Iznad izbornog praga trenutno su još Narod i pravda i Stranka penzionera umirovljenika Bosne i Hercegovine sa 10.411 glasova. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 8.647, koalicija NES BiH, PDA i Naprijed sa 7.499 glasova. Naša stranka 7.438. SBB 6.261 glas, te koalicija BH Zeleni, BPS Sefer Halilović i Tuzlanska alternativa sa 5.658 glasova. Rezultati su preliminarni. Moguće su izmjene do okončanja procesa obrade glasova. Konačnu raspodjelu mandata bit će poznata nakon što Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine utvrdi konačne rezultate izbora.

0: Informativno-politička emisija Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamdžić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore, novu tehnologiju?
2: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
1: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
2: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
2: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo

0: izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati: Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo: predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, NSBH, PDA i Naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova, HDZ, HSS, HSP 25 glasova, Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, Koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, Snaga naroda Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda, SDB, SPU, BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NSBH, PDA i Naprijed 183 glasa, HDZB, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BP Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon tog perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Mercer Kamzić.

Koalicije pod lupom. U fokusu naše pažnje je pres konferencija Koalicije pod lupom, na kojoj će biti predstavljene informacije i zapažanja u vezi sa izbornim procesom, sa posebnim osvrtom na održane opće izbore. Predstavnici koalicije govorit će o praćenju izbornog procesa, uočenim pojavama i izazovima, kao i o pitanjima koja se odnose na transparentnost, regularnost i povjerenje građana u izborni proces. Pres konferencija dolazi u trenutku kada se sumiraju rezultati izbora i analiziraju njihovi efekti na političku scenu u Bosni i Hercegovini. Što je tokom izbornog dana zabilježeno na biračkim mjestima, koje su nepravilnosti i izazovi evidentirani, kakve preporuke koalicija pod lupom upućuje nadležnim institucijama i što njeni predstavnici očekuju u nastavku izbornog procesa.

Uvaženi predstavnici i predstavnice medija, vam se želim svima zahvaliti što ste se odazvali našem pozivu na konferenciju za medije koju organizuje Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Moje ime je Hasan Kamenjaković, ja sam PR menadžer Koalicije pod lupom, a danas će vam se još obratiti i Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije pod lupom. Ja ću samo podsjetiti da je današnji dan pratilo 888 građanskih nestranačkih posmatrača koji su posmatrali cjelokupan proces na biračkim mjestima. Mi smo do sada izvijestili već javnost o otvaranju biračkih mjesta, primjeni izbornih tehnologija i procesu glasanja, tako da ja ću krenuti zapravo samih naših rezultata posmatranja koji se odnose na zatvaranje biračkih mjesta. Udio biračkih mjesta koje su zatvorena u 19 sati iznosio je 59,3%, istovremeno 25,5 biračkih mjesta zatvoreno je između 7 i 7,15, a 13,6% biračkih mjesta zatvoreno je između 19 i 16 i 8 sati, dok 1,7% biračkih mjesta zatvoreno nakon 8 sati. Mi vidimo dakle da imamo određeni broj biračkih mjesta gdje imamo zakašnjenja koja su zabilježena, ali naravno to je logično s obzirom na to da smo imali biračka mjesta koja su kasno i krenula i da je u određenim situacijama, dakle zbog primjene novih tehnologija i nespremnosti u određenim situacijama članova biračkih odbora došlo do ovih zakašnjenja. Posebno smo pratili postupanje prema biračima koji su se u trenutku zatvaranja biračkih mjesta zatekli na biračkom mjestu ili ispred njega. Prema nalazima naših posmatrača, na 30,2% biračkih mjesta biračima je omogućeno da glasaju, dok na 3,6% biračkih mjesta to nije bilo moguće. Na 66,2% biračkih mjesta nije bilo birača koji su u 7 sati zatekli na biračkom mjestu ili ispred njega. Kada je riječ o sastavu biračkih odbora, pratili smo da li su svi članovi biračkih odbora bili prisutni u trenutku zatvaranja biračkog mjesta, na neznatnih 1% nisu bili prisutni svi članovi. Na biračkim mjestima na kojima se primjenjuju nove tehnologije, operator nije bio prisutan pri zatvaranju biračkog mjesta na 2,7% biračkih mjesta. Nakon što je posljednji birač glasao, pratili smo da li je predsjednik biračkog odbora korištenjem PIN-a stavio u status skener zatvoreno biračko mjesto. To je učinjeno na 99,4% biračkih mjesta, dok je na 0,5% biračkih mjesta ovaj postupak nije izvršen. A na 0,1% biračkih mjesta skener se nije koristio. Pratili smo i da li je skener nakon završenog glasanja oštampao konsolidovani izvještaj o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za sve nivoje vlasti, odnosno takozvani fair. Prema izvještajima naših posmatrača, skener je oštampao fair na 99,2% biračkih mjesta, dok to nije učinjeno na 0,7%. Također, provjeravali smo da li su naši posmatrači dobili primjera konsolidovanog izvještaja. On je uručen na 94,3% biračkih mjesta, dok na 5,1% nije. Iako je to bila jasna instrukcija od strane Centralne izborne komisije da naši posmatrači moraju dobiti taj izvještaj. Kada je riječ o uređaju za elektronsku identifikaciju i autentifikaciju birača, pratili smo da li je predsjednik biračkog odbora nakon završetka glasanja pomoću PIN-a uređaj stavio u status zatvaranja izbora. To je učinjeno na 99,2% biračkih mjesta, dok na 0,8% nije. I na kraju pratili smo elektronsku transmisiju rezultata sa skenera prije početka ručnog brojanja. Elektronska transmisija rezultata izvršena je na 98,4% biračkih mjesta, dok na 1,2% nije. Posebno smo evidentirali eventualne probleme tokom elektronske transmisije rezultata. Problemi prilikom transmisije su zabilježene na 10,9% biračkih mjesta, dok na 88,7% biračkih mjesta takvi problemi nisu zabilježeni. U toku dana mi smo pratili svakako i da li se javljaju neki od težih oblika izbornih nepravilnosti ili da kažemo određenih možda problema na samim biračkim mjestima. Mi smo zabilježili preko stotinu zapravo težih oblika izbornih nepravilnosti, od kojih se najveći broj odnosio svakako od samog početka otvaranja biračkog mjesta ili na zabranu posmatranja ili ometanje procesa posmatranja. Probleme sa izbornim materijalom, da li sa viškom, određenim situacijama ili manjkom izbornog materijala, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora.

0: sa pripadnošću političkom subjektu, te različite ostale vrste izbornih nepravilnosti. I ja bih se još samo generalno osvrnuo na implementaciju novih izbornih tehnologija. Dakle, na osnovu našeg posmatranja možemo reći da je implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građanki u izbore, građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova u smislu toga da na preko 10% biračkih mjesta postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju. Na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, uređaja sami skenera, ali dakle ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen. Za nas je ovo prije svega pobjeda građana Bosne i Hercegovine, jer oni imaju pravo na izbore u kojem će njihov glas biti potpuno zaštićen. Zato ovaj dan zaista treba posmatrati kao početak nove ere izbora u Bosni i Hercegovini, u kojoj ćemo imati izborni dan bez krađa i prevara. Ja sada prepuštam riječ Dariju Jovanoviću, koji će vam nešto više reći o samoj verifikaciji izlaznosti i rezultata za predsjedništvo Bosni i Hercegovine. Dario?
1: Dobro večer svima, hvala što ste cijeli dan sa nama. Prije svega čestitam građanima i građankama Bosne i Hercegovine na historijskim izborima sa novim tehnologijama koje su uspješno radile na 99,5% biračkih mjesta uz određene poteškoće na između 9 do 16% zavisi od uređaja. Imali smo najslobodnije i najpoštenije izbore do sada, čije rezultate, kako vidimo, niko ne dovodi u pitanje. Zahvalio bi se posmatračima, nestranačkim, građanskim, koalicije pod lupom. Do sada, u prethodnih 12 godina, više od 17.000 njih je radilo na zaštiti i unapređenju izbora u Bosni i Hercegovini. Današnji dan je velika pobjeda. Poslije 12 godina zagovaranja od 2016. novih tehnologija, kad su nam se na početku svi smijali misleći da to nije moguće, do samo prije 2 godine kad je i dalje djelovalo nemoguće, do prije par dana kad su i pojedini politički subjekti još uvijek napadali, danas ih niko ne dovodi u pitanje. Što se tiče verifikacije izlaznosti rezultata, kratko ću se osvrnuti na podatke koalicije pod lupom i ukrstiti ih sa podacima Centralne izborne komisije. Zaprimili smo rezultate sa 837 biračkih mjesta, imali smo još i 114 posmatrača u mobilnim timovima širom zemlje. Kada govorimo o izlaznosti, zabilježena izlaznost na opštim izborima 2026. godine u 19 sati je 42,6%. Sa marginom statističke greške od plus minus 0,35%. Nepotpuna izlaznost koju je objavila Centralna izborna komisija u 19 sati je 41,45% i očekivano je da će se neznatno povećati. U ovom trenutku mi možemo verifikovati izlaznost koju je objavila Centralna izborna komisija. Ono što je značajno spomenuti jeste da je izlaznost na prethodnim opštim izborima 2022. godine bila 50%, tada je glasalo 1.652.501 birač, sada je glasalo više od 300.000 birača manje. Ovo nije samo pitanje toga da je taj stvarni broj ljudi manje izašao da glasa, ovo je također dobar udio u tome nemogućnosti da se zloupotrijebe prazni glasački listići nakon zatvaranja biračkih mjesta. Ako gledamo na nivou statistike, na 89% biračkih mjesta zabilježen je pad izlaznosti. U prosjeku je taj pad iznosio 9,82%, dakle skoro 10% u prosjeku. Na preostalih 11% zabilježen je neznatan rast. Na pojedinim biračkim mjestima, u Prijedoru, Zvorniku, Posušju, Novom Travniku, Jablanici, Širokom Brijegu, Zenici, Ravnom, Derventi, Laktašima i Ljubuškom, izlaznost je manja za 30 do čak 53%. Iako izlaznost na prvu djelu je manja, smatramo da je ona zapravo u mnogim segmentima realističnija, jer konačno nemamo sve ove nepravilnosti koje smo imali ranije, a koje su napumpavale izlaznost i davale lažnu sliku odzivu birača. kao što su

Glasanje više puta, glasanje umjesto neizašlih na izbore, glasanje umjesto umrlih, glasanje na više biračkih mjesta, zloupotreba praznih glasačkih listića, dopisivanje glasova na glasačkim listićima, invalidacija i sl. Ako pričamo o rezultatima, imali smo ih vrlo brzo, dakle prema onim podacima s kojim mi

0: i za preko 7000 kandidata i kandidatkinja na izborima. Ja ću sada samo još zbog verifikacije samih rezultata koje su došle u Centralnu izbornu komisiju, dakle gdje smo mi radili takozvani PVT, dakle prikupljanje uporedno izračuna rezultata glasanja. Željka Svijanović prema Centralnoj izbornoj komisiji 55,35%, prema nama 55,37%. Marinko Božović prema CIK-u 26,57%, pod Lupom 26,47%. Nebojša Vukanović 18,06%, CIK 18,16% pod Lupom. E sad dolazimo do verifikacije za bošnjačkog i hrvatskog člana. Nesumnjivo je da su pobjednici ovih utrka Denis Bećirović i Darijana Filipović, međutim Centralna izborna komisija je na web stranici malo drugačije od uobičajenog prikazala ove podatke, tako da procenat računa od ukupnog broja glasova u federaciji, odnosno umjesto od ukupnog broja glasova za utrku za tog člana predsjedništva, jel? Ne znam hoće li to biti ispravljeno, dakle javili smo naravno to Centralnoj izbornoj komisiji, ali neupitno je li nisu upitni rezultati, dakle samo je pitanje prikaza procenata. Denis Bećirević 26,68%, kod nas je 39,75%. Bakir Izbegović CIK 23,77%, pod Lupom 34,48%. Semir Efendić, CIK 18,10%, pod Lupom 23,65% i Fahrudin Radončić, CIK 1,15%, pod Lupom 2,11%. Kod hrvatskog člana predsjedništva, Darijana Filipović, CIK 13,94%, pod Lupom 46,84%. Slaven Kovačević, CIK 9,11%, pod Lupom 30,21%. Zdenko Lučić, CIK 6,85%, pod Lupom 22,94%. Dakle, ponavljam, neupitno su rezultati CIK-a, samo je riječ o drugačijem prikazu, dakle, procenata. Zanimljivo je i da je procenat nevažećih listića za predsjedništvo Bosne i Hercegovine pao sa 6,65% 2022. godine, koliko je iznosio, na 4,31% ove godine. Dakle, manji je procenat nevažećih da za 2,34%. To smo i očekivali kao rezultat uvođenja novih tehnologija. Međutim, za parlamentarnu skupštinu broj nevažeće listića je neznatno se povećao, 8,38% sa 8,38 na 8,64%. To znači zapravo da ako pratimo trend pada nevažećih listića za predsjedništvo, što bi bilo očekivano i za druge izborne utrke, da je zapravo redizajn glasačkih listića doprinio da broj nevažeći ostane na istom nivou, a ako uzmem u obzir i trend zapravo de facto da vjerovatno se malo i poveća. Međutim, nije ništa dakle nešto prenaglašeno što je bilo najavljivano, dakle riječ je od 8,64% nevažeći. Eto, ja ću tu sad stati, zahvaljujem vam se još jednom.
1: Hvala vam još jednom što ste se odazvali našem pozivu i vidimo se.
2: Informativno-politička emisija Otvoreni mikrofon. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Otvoreni mikrofon. Večeras smo razgovarali o aktuelnim političkim dešavanjima sa posebnim osvrtom na održane opće izbore, rezultatima izbornog procesa, ali i o pitanjima koja su nakon izbora otvorena pred građanima, političkim subjektima i nadležnim institucijama. Hvala vam što ste bili uz nas. Ostanite uz naš program i narednih dana uz nove teme, sagovornike i aktuelne informacije. Do narednog susreta budite nam dobro i ostanite uz Otvoreni mikrofon. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Gradite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 7, Bihać, Ivan Sedlo 14, Sokolac 16, Livno, Prijedor, Sanski Most 17, Banja Luka, Bugojno, Zenica 18, Mostar, Sarajevo 19, Doboj, Gradačac, Trebinje 20, Jajce, Srebrenica 21, Bijeljina, Tuzla 22 stepena. Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevo

0: al za ljubav kasno je.
1: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

Sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Shopping centar Etna Gračanica. Za sva vremena, za sve generacije. 100% ima što tražiš. Ekskluzivu, tu je najbolji shopping. Tradiciju, tu se njeguje kulturna baština. Noviteti, tu su uvijek prisutni. Autentičnost, tu ima ono nešto što drugi nemaju. Dođi i uvjeri se, jer jedno je sigurno. Za porodicu sretnu, dođite u shopping centar Etnu.
3: Ekonomsko propaganda
4: borba. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, s kišom i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme s povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
6: Da li ste znali? Obrazovni program.

Da li ste znali da je u srednjem vijeku šećer bio toliko dragocjen da je vrijedio 9 puta više od mlijeka? Potreba za hranom zajednička je svim ljudima ovog svijeta, bez obzira na dob, spol i rasu. No, iako su prehrambene navike ljudi različite, svima nam je zajednička potreba za nečim slatkim, nekim ljudima u većoj, a drugima u manjoj mjeri. Šećerna trska porijeklom je iz tropskih područja jugoistočne Azije i jedna je od prvih domesticiranih biljaka uopće, dok Macinis smatra šećernu trsku prvom poljoprivrednom kulturom na svijetu porijeklom iz Nove Gvineje. Otok koji se nalazi u zapadnom dijelu Pacifika identificiran je kao mjesto gdje je šećerna trska izvorno kultivirana. Trska od sadnje raste od 12 do 18 mjeseci, ovisno o tlu, klimi, navodnjavanju, ozbiljnosti napada štetočina te drugim prirodnim faktorima. Iznimno je prilagodljiva i ekonomski isplativa s obzirom na to da trska bez presađivanja raste i nekoliko puta, ali ipak sa nešto manje biljnog soka. Nakon nekoliko godina biljka se ponovo presađuje i cijeli proces počinje iznova. Izgledom šećerna trska podsjeća na bambus ili kukuruz. Stabljika može doseći promjer do 5 cm, a može narasti do visine od 6 metara. Šećerna trska je tropska višegodišnja biljka koja stvara bočice izdanka u korijenu, iz koje raste više stabljika, a prosječna visina je od 3 do 4 metra. Šećerna trska je osjetljiva na klimu, vrstu tla, navodnjavanje, gnojiva, kukce, bolesti i na vrijeme berbe. Prosječni urod je od 60 do 70 tona po hektaru godišnje, ali taj prinos se može mijenjati od 30 do 180 tona po hektaru godišnje, ovisno o načinu uzgoja i primijenjenim tehnologijama. Iako poljoprivrednici je uglavnom uzgajaju zbog prodaje, može poslužiti kao stočna hrana. Smatra se da je prije pojave šećera med konzumiran kao prirodni zaslađivač, a u tome u prilog idu i pećinske slike iz Valencije u Španjolskoj, akvarel koji je nastao otprilike 8000 godina prije Krista, a prikazuje ljudsku figuru koja skuplja med iz košnice. Pojavom šećera počinje i rasprava o ljekovitim svojstvima bijelih kristala. Proizvodnja šećera za evropsko tržište postaje komercijalna 1204. godine kada Kreta pada pod mletačku vlast. Dokaze o vrijednosti šećera nalazimo u zapisima dvora engleskog kralja Henrika III. Iz 1226. godine u kojem se navodi nabava 1,5 kg šećera kao velika i skupocjena količina te luksuzna namirnica. Godine 1280. na putu iz Egipta prema Bagdadu zaplijenjeno je čak 600 deva zajedno sa teretom kojeg su nosile. Spomenuti teret bio je šećer, a zapljenu su izvršili Mongoli pod vladarom Hulagu Khanom, unukom Džingis Khana. Srednjoistočna proizvodnja i razmjena šećera oslabila je nakon što Mongoli dolaze do tih područja. Iz tog razloga, krajem 13. stoljeća, šećer koji opskrbljuje Europu i Srednji istok dolazi isključivo s mediteranskog područja. Novonastalu situaciju i dominaciju proizvodnji šećera na Mediteranu željeli su iskoristiti Mlečani. Jednako kao što su muslimani putovali, tako su i Mlečani istraživali i izvještavali iskustva i doživljaje sa svojih putovanja. Pojedini povjesničari spore oko toga je li Marko Polo zaista stigao do Kine, ali ipak on izvještava otprilike 1285. godine kako se šećer proizvodi i u Kini, Indiji, ali i istočnoj Africi, te naglašava oni posjeduju enormne količine šećera. Rastom izvoza mijenjala se i obrada šećerne trske. Šećerna se trska sve do 15. stoljeća mljela i rafinirala što bliže području na kojem je rasla. Naime, trska se morala obraditi čim se ubrala, a prevoz biljke koja može narasti i do 5 metara u visinu nije bio praktičan. Ipak ambiciozni i dosjetljivi evropski uvoznici šećera otvorili su vlastite rafinerije te od 1470. godine uvoze sirov neobrađen šećer te ga prerađuju u svojim šećeranama u Veneciji. Zapisi o kristalu šećera se mogu naći i u zapisima starijim oko 5000 godina iz civilizacije doline Inda, današnji Pakistan i sjeverna Indija. Oko 8. stoljeća arapski trgovci uvode šećernu trsku u područja gdje su vladali Abasidi, Južni Mediteran, Mezopotamija, Egipat, Sjeverna Afrika i Andaluzija.
Tako postoje zapisi iz 10. stoljeća koji govore da nije postojalo selo u Mezopotamiji gdje se nije uzgajala šećerna trska. Nakon otkrića Amerike, to je bila jedna od prvih biljki koje su raširili Španjolci sa njihovih polja na Kanarskim otocima, te Portugalci sa njihovih polja na Madeiri. Šećerna trska povezuje mnoge kontinente, počevši od Azije prema Evropi i Africi, pa sve do Amerike u 16. stoljeću. No vjerovatno najveći utjecaj šećerne trske ostavljen je na Afriku. Šećer je jedan od glavnih uzroka masivnih prisilnih migracija s područja afričkog kontinenta, kao što je jedan od primarnih uzroka smrti miliona ljudi. Uzgoj šećerne trske rezultirao je uništavanjem tla i prirodnih staništa mnogih životinskih i biljnih vrsta. U sve navedeno, utjecaj šećera na ljudsko zdravlje neupitan, no bez obzira na sve, šećer se i dalje svakodnevno konzumira. Činjenica je da su sitni, slatki, bijeli kristali oni koji pružaju ukusan užitak, ali katkad i utjehu. Povijest šećerne trske i šećera prošlost je koja uključuje više negativnih konotacija nego što bi pojedinac pretpostavio uzevši u obzir činjenicu slatkoće namirnice. Slušali ste rubriku Da li ste znali u programu Radio Gračanice.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Adnan Džafa.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu u vikend izdanje informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Za početak smo pripremili, kao i običan, pregled i najavu sadržaja novog izdanja emisije, događaja koji su obilježili 10. dan mjeseca oktobra, a o kojima ćemo detaljnije da govorimo u narednim minutama.
1: Info 8.
2: U ponedjeljak najavljena nova planska isključenja električne energije u Gračanici i Doboistoku. O rezultatima izbora za program Radio Gračanice govori predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Bliži se početak i sezone grijanja. Danas govorimo o cijenama peleta. Naredne sedmice bit će obilježen Međunarodni dan elektronskog otpada. Komus naredne sedmice nastavlja besplatan odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Iz sporta izdvajamo, Bratstvo gostuje kod Zvijezde Kaskada večeras domaćin ekipi Viteza. Sutra još sportskih aktualnosti. O sportu detaljnije u sportskom bloku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaja i aktualnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama u novom vikend izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
2: Za ponedjeljak su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Doboistoka. Struje u naseljima neće biti u dva termina od 10 do 11 te od 15 do 16 sati. Detaljan, kompletan spisak mjesta i termina možete pronaći na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede. U nastavku ćemo još malo o izborima. Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je skoro 96,8% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu, parlament federacije i skupštinu kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije razgovarala je Sadmira Dedić.
3: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore na ovu tehnologiju?
4: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
3: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
4: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat. Sa kojim podacima vi raspolažete?
4: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova.

0: Ahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ, Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas. SBB Fahrudin Radončić, 103 glasa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine 57 glasova. Izborni nivo, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova, Nesbih, PDA i Naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova, HDSB, HDZ, HSS, HSP 25 glasova. Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ, HSS 1, snaga naroda Ramo Isak 35 glasova. Narod i pravda SD BiH, SPU BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NES BiH, PDA i Naprijed 183 glasa, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BP Sefer Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon tog perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
2: Čuli smo evo šta je za Radio Gračanicu kazao predsjednik Gradske izborne komisije, a i u nastavku ostajemo kod izbora i izbornih rezultata. Naime, završeni su opći izbori, a sumiraju se utisci stranke, zbrajaju mandate. Više Sadmira Dedić.
1: Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovine, Semir Efendić, zahvalio se građanima na podršci nakon objave prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke je dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, na konferenciji za medije je kazao, prema našim podacima, SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu.

0: Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13. Zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS NIP plus stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Građanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata. Naša stranka 2 mandata, NES, PDA, Naprijed 2 mandata, SBB 2 mandata, BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa 1 mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
1: Info 8.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027, sve veće interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog cijena. Opširnije u narednom prilogu kojeg je pripremila Sadmira Dedić.
0: Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase, proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027 godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
3: Tako je, evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji i neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukraj, to je sigurno.
0: Za građane Gračanice i našeg kantona najvažnije je pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
4: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, apsolutno nije bila vještačka kriza, proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno, ali stvarno dosta potrošača se odazvalo na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva.

0: Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, tu je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, nedostaje drveta. Mislim, imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
1: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljniji period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. Na tržište utiču i troškovi proizvodnje, transporta, sirovina, dostupnost biomase, kazao je Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
0: Znate kako, proizvođač investira dosta u proizvodnju i njemu je cilj da radi na duge staze. Ako je neko uložio, ne znam, pričam par miliona eura, maraka u proizvodnju, on želi da radi sljedećih 10 godina. Onaj trgovac, recimo, koji kupi ove sezone tokom ljeta ili proljeća, nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. Jer on ne mora prodavati sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima i nama se obiju o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje. Što nikom nije cilj, mi ćemo proizvodjači, ja mislim, imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim trgovcima, takvim trgovcima, da pokušamo da utječemo i na njih da razumnu cijenu i da možda i kažemo da neće dobijati pelet ako budu dizali enormnu cijenu.
1: Predsezonu 2026-2027. Dilema. Nabaviti pelet na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno. Za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet.
2: Info 8.
3: Povodom 9. Međunarodnog dana e-otpada, koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaji koji su radili na struju ili na bateriju. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Javno preduzeće Komus Gračanica nastavlja i besplatan odvoz za krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Odvoz otpada iz Miričine planiran je za 12. oktobar, ponedjeljak, a iz Gornjih i Donjih Dobravaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kojim prolazi kamion najkasnije do 8 sati na dan predviđen za sami odvoz. A prije nego što dođemo do samog kraja ili do nekih posljednjih tema novog izdanja informativnog pregleda, u nastavku ćemo se podsjetiti o čemu smo to govorili u dosadašnjem toku emisije.
2: Info 8.
3: Ono sa čime smo počeli jesu najave za nova planska isključenja električne energije u ponedjeljak u dijelovima Gračanice i Dobo Istoka. Zatim smo govorili o rezultatima izbora koji su održani prije 7 dana. Za program Radio Gračanice govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Govorili smo i najavili Međunarodni dan e-otpada, a naravno tu su i prilozi o cijenama peleta. Također, Komus nastavlja naredne sedmice sa akcijom besplatnog odvoza krupnog i kabastog otpada. Ovo su bile teme kojima smo govorili u prethodnim minutama informativnog pregleda, a u nastavku do samog kraja slijedi još pregled i najava sportskih.

0: svih aktuelnosti, a nakon sporta za sami kraja i vremenska prognoza. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjim informacijama trebala konačno da počne sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebali gostovati rukometaši iz Gradarca. Za vikend su na raspored utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu od Toška danas gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku, a trenutno je u toku. Bratstvo u utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica upisali su samo jednu pobjedu. Serija loših rezultata dovela ih je i do promjene na klupi, gdje je Dalibora Ignjića zamijenio Nebojša Đekanović. Jasno je da je ekipa sa dosta problema i sa imperativom dobrog rezultata gostuje Zvijezdi, koja u ovu utakmicu ulazi ipak nešto bolje i plasirana na 9. mjestu sa bodom više od Bratstva. Ostajemo kod nogometa. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se također utakmice 9. kola. U Orahovici je na mjesnom stadionu Barice na rasporedu jedan od derbija polusezone. Utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon dva vezana poraza, ali i utakmica u kojoj će im gostovati Dobo Istok. Jedna ekipa koja je u predodnih 8 kola upisala 8 pobjeda. Već sada je jasno da nas u nedjelju u Orahovici očekuje pravi mali nogometni spektakl. Susret se igra od 15 sati. Odbojkašice u 4. kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever na domaćem terenu sutra u dvorani Bazen od 18 sati dočekuju Krivaju iz Zavidovića. Ekipa Gračanice u ovu utakmicu ulazi sa ambicijom da potvrdi pobjedu iz prošlog kola kada je upisan prvi prvenstveni trijumf u sezoni u gostima protiv Orašja. Ostajemo i dalje kod dvoranskih sportova. Za vikend starta nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada će večeras na domaćem terenu ugostiti ekipu Viteza, a susret se igra u dvorani Bazen sa početkom u 19 sati. Pribava će nastavak svog sna u prvoj ligi Tuzlanskog kantona tražiti i u narednom 11. kolu kada im gostuje Krušik. Ekipa iz donjeg dijela tabele koja je u prethodna 4 gostovanja upisala 4 poraza. Utakmica je sutra u 15. sati. A u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad igraju se utakmice 6. kola u kojima se sastaju Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Miričina Mladost Doborovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik i Miri Miričina Mladost Malešići. Ove utakmice na rasporedu su također sutra u 15. sati. Dodajmo da je danas u prostorijama stonoteniskog kluba Gračanica održana promocija samog sporta kao i kluba za sve zainteresovane građane. Promocija je održana u prostorijama kluba od 11 do 14 sati. Pregled i najavu sportskih aktuelnosti kao i pregled rezultata možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Brana Čsmajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, sa vremenskom prognozom mi smo stigli do kraja vikenda izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Dafo, tonski realizator.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Dragi roditelji, tražite sigurno, toplo i podsticajno mjesto za odrastanje vaših mališana? Predškolska ustanova Mali princ Gračanica otvara vrata svojim novim malim prinčevima i princezama. Uz stručan i posvećen odgojno-obrazovni kadar

0: kvalitetan program, kreativne aktivnosti i individualni pristup vašim mališanima pružamo okruženje ispunjeno ljubavlju, igrom i učenjem. U toku je prijem djece jasličkog, predškolskog i školskog uzrasta uz vođenje u školu. Posjetite nas na adresi Potok Mahala Gračanica ili nas kontaktirajte na brojeve 062 585 458 ili 061 710 219. Mali princ Gračanica. Mjesto gdje svako dijete raste uz ljubav, igru i osmijeh.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Ekonomsko.
3: Propaganda.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branač Smajlović.

Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.

0: slušaju.
1: Gradske apoteke Gračanica, znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Panel Laminat Centar Gračanica.
3: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
2: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
3: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
2: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
3: Kutne i prelazne lajsne, profili.
2: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
3: Panel Laminat Centar u Gračanici.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanici. Daj mi stari
1: radio
0: na
1: uho. Radio Gračanica.
2: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

Najveći dio njegovih radova može se podijeliti u dvije grupe. I to, radovi iz oblasti religijskih nauka, hadis i tefsir, i radovi iz kulturne historije. Najpoznatije njegovo djelo na bosanskom jeziku iz prve grupe je islamska tradicija. Smatra se jednim od najučenijih ljudi koje Bosna i Hercegovina ikada dala. Otkrio je naučnoj i svjetskoj javnosti mnoge učene Bošnjake koji su pisali na orientalnim jezicima. Pisao je između ostalog i o Hamzevijama i starim Bošnjanima, sljedbenicima Isa alejhi selam, kao Božjeg vjerovjesnika, a ne kao Isusa Boga, vjere neovisni od katolicizma i od pravoslavlja, prave vjere bosanske nastale u Bosni. Predavao je na mnogim najelitnim svjetskim univerzitetima. Pisao je naučne i stručne radove na bosanskom, arapskom, turskom, francuskom i njemačkom jeziku. Poznavao je brojne svjetske jezike, slovenski, njemački, makedonski, bugarski, poljski, češki, engleski, talijanski, turski, francuski, arapski, a služio se veoma dobro latinskim, ruskim,

0: www.radiotv.ba.
1: Radite, uređujete ili samo želite obaviti svakodnevnu kupovinu, vratite u Mac, jer sada zaista možete pronaći sve na jednom mjestu.
2: U Mac centru za gradnju čeka vas bogat izbor materijala i opreme za vaše građevinske projekte. U Mac centru za uređenje pronađite sve za ljepši, ugodniji i funkcionalni dom.
1: A za svakodnevne potrebe tu je Mac Market sa namirnicama, pićem i potrepštinama za cijelu porodicu. Jer znamo da je vrijeme dragocjeno, a dobra kupovina znači kada na jednom mjestu možete pronaći ono što vam treba.
2: Mak, od gradnje preko uređenja do svakodnevne kupovine. Sve što vam treba za dom i život, na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
3: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu. Uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
4: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branač Smajlović.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.

0: i najavu sadržaja novog izdanja emisije, događaja koji su obilježili 10. dan mjeseca oktobra, a o kojima ćemo detaljnije da govorimo u narednim minutama.
1: Info 8.
0: U ponedjeljak najavljena nova planska isključenja električne energije u Gračanici i Doboistoku. O rezultatima izbora za program Radio Gračanice govori predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Bliži se početak i sezone grijanja. Danas govorimo o cijenama peleta. Naredne sedmice bit će obilježen Međunarodni dan elektronskog otpada. Komus naredne sedmice nastavlja besplatan odvoz krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Iz sporta izdvajamo. Bratstvo gostuje kod Zvijezde Kaskada večeras domaćin ekipi Viteza. Sutra još sportskih aktualnosti. O sportu detaljnije u sportskom bloku. Za kraj o vremenu. Ovo su teme, sadržaja i aktualnosti o kojima vas detaljnije informišemo u narednim minutama u novom vikend izdanju informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.
1: Info 8.
0: Za ponedjeljak su najavljena planska isključenja električne energije u dijelovima Gračanice i susjednog Doboistoka. Struje u naseljima neće biti u dva termina od 10 do 11 te od 15 do 16 sati. Detaljan kompletan spisak mjesta i termina možete pronaći na našoj Facebook stranici ili na web stranici Elektroprivrede. U nastavku ćemo još malo o izborima. Podaci Centralne izborne komisije pristižu i ažuriraju se, a rezultati se mijenjaju kako se obrađuju biračka mjesta. Prema posljednjem presjeku obrađeno je skoro 96,8% biračkih mjesta. U nastavku donosimo najnovije podatke za područje Gračanice, predsjedništvo Bosne i Hercegovine, parlamentarnu skupštinu, parlament federacije i skupštinu kantona. Sa predsjednikom Gradske izborne komisije razgovarala je Sadmira Dedić.
2: U nastavku našeg programa govorimo o rezultatima općih izbora. Moj sagovornik Merced Hamzić, predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica. Evo za sami početak, kako ocjenjujete održane izbore na ovu tehnologiju?
3: Kao prvo, htio bih se zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, koji su glasali. Zatim, htio bih se zahvaliti predsjednicima biračkih odbora, kao i članovima i ostalom osoblju koji su radili na ovim izborima i koji su učestvovali u bilo kom vidu organizacije samih izbora. Što se tiče nove tehnologije, pokazala se izuzetno uspješnom. Kao što ste sami vidjeli, rezultati su bili u 8 sati prvi preliminar rezultati za izbornu jedinicu Gračanica.
2: Izlaznost na opće izbore 2026. godine na području našeg grada.
3: Izlaznost je bila malo lošija nego na prethodnim izborima i iznosila je 42,30%.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavljuje preliminarne podatke. Politički subjekti analiziraju izborni rezultat sa kojim podacima vi raspolažete.
3: Izborna jedinica Gračanica je uspjela prikupiti kompletne rezultate, odnosno poslati rezultate Centralnoj izbornoj komisiji 8 sati, 97% obrađenih rezultata smo imali u 7.30, jedno nam je malo biračko mjesto kasnilo i među prvim smo izbornim jedinicama koji su poslale rezultate Centralnoj izbornoj komisiji. Što se tiče samih rezultata, ja ću vam sada pročitati kompletne rezultate za našu izbornu jedinicu. Kandidati Denis Bećirović, Ujedinjeni za državu Bosnu i Hercegovinu, 6.222 glasa. Bakir Izetbegović, Stranka demokratske akcije, 5.555. Semir Efendić, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, 3.314 glasova. Slaven Kovačević, Demokratska fronta, 1.483 glasa. Zdenko Lučić, nezavisni kandidat, 368 glasova. Fahrudin Radončić, SBB, 217 glasova i Darijana Filipović, HDZ Bosni i Hercegovini, 20 glasova. Za nivo zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, naša stranka 747 glasova. Nesbih, PDA, Naprijed, 215 glasova. Hrvatska petorka, 11 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, 4723 glasa. Savez nezavisnih socijaldemokrata, 9 glasova. Crvene linije, 93 glasa. BH Zeleni, 380. Narod i pravda, 468. HDZ Bosne i Hercegovine, HSP, 21 glas, SBB Fahrudin Radončić 103 glasa, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1659 glasova, Stranka demokratske akcije 6847 glasova, Željko Komšić 1088 glasova i Republikanci Bosne i Hercegovine.

0: 57 glasova. Izborni nivo, predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, naša stranka 705 glasova. Nes BiH, PDA i Naprijed 407 glasova. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4413 glasova. HDZ, HSS, HSP 25 glasova. Savez nezavisnih socijaldemokrata 2 glasa, koalicija HDZ 1990, HRS, HDZ i HSS 1, snaga naroda Ramo Isak 35 glasova, Narod i pravda SD BiH, SPU BiH 468, SBB Fahrudin Radončić 97 glasova, BiH Zeleni 468 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1795, Stranka demokratske akcije 6892 i Željko Komšić za građansku državu DF GS 1070 glasova. Skupština kantona, naša stranka 836 glasova, NES BiH, PDA i Naprijed 183 glasa, HDZ BiH, Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine 23 glasa, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine 4110, Savez nezavisnih socijaldemokrata 4 glasa, Snaga naroda Ramo Isak 24, Crvene linije 54, Lista Nebojše Vukanovića 10 glasova, HDZ 1995 glasova, BH Zeleni, BPSFR Halilović, Tuzlanska alternativa 530 glasova, Mirne Sajanović, BOS 442 glasa, SBB Fahrudin Radončić 95 glasova, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 1688, SDB Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine 169 glasova, Stranka demokratske akcije 6649, Željko Komšić za građansku državu DFGS 824, Narod i pravda 507 i Republikanci Bosne i Hercegovine 54 glasa.
1: Kada možemo očekivati konačne rezultate općih izbora?
0: Konačni rezultat mora biti u roku 30 dana od...
1: Nakon dug perioda politički subjekti pristupaju u formiranju vlasti na svim nivoima.
0: Jeste. Nakon tog perioda politički subjekti dobijaju mandate i imaju 30 dana da pristupi formiranju vlasti.
1: Gospodine Kamziću, hvala vam puno za izdvojeno vrijeme, za saradnju. U proteklim minutama u programu našeg radija govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Gračanica, Merced Kamzić.
2: Čuli smo evo šta je za Radio Gračanicu kazao predsjednik Gradske izborne komisije, a i u nastavku ostajemo kod izbora i izbornih rezultata. Naime, završeni su opći izbori, a sumiraju se utisci stranke, zbrajaju mandate. Više Sadmira Dedić.
1: Na općim izborima u Bosni i Hercegovini 2026. godine glasalo je 42,02% registrovanih birača, što je značajan pad u odnosu na prethodne izborne cikluse. Na osnovu prebrojanih glasova saopćenih od Centralne izborne komisije, SDA pobjednik općih izbora, kazao je predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović. SDA je pobjednik. Ovaj put je popravila rezultat za 25%. I svuda tako. Ako dobijemo i Dom naroda, bit ćemo neizbježan partner u formiranju vlasti, kazao je Izetbegović. Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovine, Semir Efendić, zahvalio se građanima na podršci nakon objave prvih izbornih rezultata. Poručio je da rezultat ove stranke je dobar i da pokazuje pozitivne trendove. Efendić je kazao da prema do sada prebrojanim glasovima za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 66.000 glasova, te da je u većini kantona parlamentarna stranka. Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, Nermin Nikšić, na konferenciji za medije je kazao, prema našim podacima, SDP je nešto popravio izborni rezultat. Očekujemo da ćemo imati nešto više mandata u federalnom parlamentu. Predsjednik Demokratske fronte i kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić kazao je nakon objave preliminarnih izbornih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da je rezultat njegove stranke loš. Prema preliminarnim rezultatima, nakon što je obrađeno blizu 94% biračkih mjesta, najviše mandata u skupštini našeg kantona osvojila je SDA 13, zatim SDP sa 7 mandata, dok su po 3 mandata osvojili DFGS NIP plus stranka penzionera. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, naša stranka, NES, PDA, Naprijed i SBB osvojili su po 2 mandata, dok je jedan mandat pripao koaliciji.

0: i BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa. Gražanica će u naredne 4 godine u skupštini našeg kantona imati 3 zastupnika. I to Selma Jukan, SDA, Vahidin Smajlović, SDP, Mirsad Čandžić, naša stranka. Evo kako će izgledati sastav skupštine našeg kantona u novom sazivu. SDA 13 mandata, SDP 7 mandata, DFGS 3 mandata, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 2 mandata, naša stranka 2 mandata, NES, PDA, Naprijed 2 mandata, SBB 2 mandata, BH Zeleni, BPS, Tuzlanska alternativa 1 mandat. Detaljan pregled možete pogledati na našem web i Facebook profilu.
1: Info 8.
2: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite vikend izdanje informativnog pregleda. Nastavljamo dalje. Kako se približava početak nove grejne sezone 2026-2027, sve veće interesovanje građana za nabavku peleta, ali i zabrinutost zbog cijena. Opširnije u narednom prilogu kojeg je pripremila Sadmira Dedić.
0: Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, cijene peleta na području našeg kantona značajno variraju u zavisnosti od klase, proizvođača i prodajnog mjesta. U službenoj evidenciji na području Gračanice evidentirane su cijene peleta od oko 646 konvertibilnih maraka po toni za klasu 3, dok je kod proizvođača u Stjepanpolju krajem augusta evidentirana cijena od 720 konvertibilnih maraka. To pokazuje da kupci u Gračanici za sezonu 2026-2027 godina trenutno mogu vidjeti različite cijene, pa je prije kupovine važno provjeriti klasu peleta, kvalitet, porijeklo, pakovanje, kao i troškove dostave. Amir Hasičević, federalni ministar trgovine.
3: Tako je, evo ja sam baš ovdje u Gračanici, obzirom da je u Gračanici nekako i jedan od vodećih centara za proizvodnju peleta govorim. Mi smo napravili analizu, prošle godine smo imali ograničenje, napravili smo analizu cijena i vidjeli smo u stvari da se dešava disproporcija između maloprodajnih cijena i proizvođačkih cijena. To je i objavljeno, smo imali sastanak sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove, od 1.10. kreću kontrole, ograničili smo marže na 4% u veleprodaju u kumulativu i 8% u maloprodaju. U maloprodaju nadamo se da će to napraviti jedno popuštanje ovog opšteg pritiska cijena, obzirom da ima u maloprodaji, odnosno u krajnjoj distribuciji, neopravdanog povećanja cijena i tome ćemo stati ukraj, to je sigurno.
0: Za građane Gračanice i našeg kantona najvažnije pitanje, hoće li cijene ostati na sadašnjem nivou ili će, kako dolazi zima, ponovo rasti. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
4: Sezona je na pragu i bilo je očekivati da će biti svake godine bude malo porasta na pragu sezone. Međutim, mi smo, znajući situaciju sa sirovnom, sa nedostatkom sirovne koje je gorući problem trenutno u ovoj industriji, nekad početkom godine u aprilu mjesecu pozvali potrošače da se snabdiju na vrijeme. Nismo znali koliko ćemo imati dostupne sirovne i kuda će se i cijene kretati, kao što smo svjedoci da se to zaista ostvarilo. Tada su nam neki rekli da pravimo vještačku krizu, jer apsolutno nije bila vještačka kriza. Proizvodnja radi čitave godine, sav pelet koji se proizvode ide direktno potrošačima svakodnevno, ali stvarno dosta potrošača se odazvala na taj naš poziv, na taj naš apel. Mi ne možemo za mjesec dana proizvesti godišnje potrebe stanovništva. Međutim, kao što kažemo, spomenuo sam taj nedostatak sirovine, to je veliki problem, jer smo mi sada mogli povećati možda kapacitete, iskorištenost kapaciteta da bi stigli i te dodatne potrebe. Imamo problem sa nedostatkom sirovine, dosta je drveta, mislim imali smo dugu zimu prethodnu gdje se možda mjesec, dva dana kasnilo sa eksploatacijom zbog snijega u šumama. Zatim neki gorući problemi u šumarstvu, eksploatacija drveta kasni godinu za godinom, tako da to se odrazilo i na ovaj proizvod.
0: Stručnjaci i prodavci već ranije su upozoravali da je proljeće i ljeto povoljniji period za nabavku peleta, dok dolaskom zime povećava se potražnja. na tržište

0: utiču i troškovi proizvodnje, transport sirovina, dostupnost biomase, kazao Ivanović, predsjednik proizvođača peleta u Bosni i Hercegovini.
1: Znate kako, proizvođač investira dosta u proizvodnju i njemu je cilj da radi na duge staze. Ako je neko uložio, ne znam, pričam par miliona eura, maraka u proizvodnju, on želi da radi sljedećih 10 godina. Onaj trgovac, recimo, koji kupi ove sezone tokom ljeta ili proljeća, nađe povoljnu cijenu, on čeka pogodnu priliku da ga proda što skuplje. Jer on ne mora prodavati sljedeće godine, on će možda sljedeće godine prodavati neku drugu robu. Njemu je cilj samo što više da zaradi. Proizvođači rade na drugi način, tu je taj neka strateška razlika. Želimo da radimo na duge staze i ove visoke cene nikom ne idu u prilog. Prvenstveno potrošačima i nama se obiju o glavu, jer onda imamo sljedeću sezonu dvije pad prodaje. Što nikom nije cilj, mi ćemo proizvodjači, ja mislim, imati idući sedmice jedan sastanak gdje ćemo pokušati ići sa nekim rješenjima i sa nekim prijedlozima i prema vlastima i prema samim tim trgovcima, takvim trgovcima, da pokušamo da utičemo i na njih da razumnu cijenu i da možda i kažemo da neće dobijati pelet ako budu dizali enormnu cijenu.
0: Predsezonu 2026-2027. Dilema. Nabaviti pelet na vrijeme, ali prije kupovine provjeriti cijenu na više mjesta i ne gledati samo cijenu po toni, već kvalitet i očekivanu potrošnju. Jedno je sigurno. Za veliki broj domaćinstava koja se griju na pelet i ova zima bit će ozbiljan udar na kućni budžet.
2: Info 8.
3: Povodom 9. međunarodnog dana e-otpada koji se obilježava 14. oktobra, ZEOS ekosistem i javno preduzeće Komus Gračanica pozivaju građane i kompanije da svoje stare i neispravne električne i elektronske uređaje predaju na pravilan način i omoguće njihovu reciklažu. E-otpad su naši stari aparati, praktično svi uređaji koji su radili na struju ili na bateriju. Za građane i firme na području Gračanice prava adresa za predaju starih električnih i elektronskih uređaja je Komus Gračanica, dok građani mogu besplatno koristiti reciklažno dvorište na adresi ulica Branilaca grada. Javno preduzeće Komus Gračanica nastavlja i besplatan odvoz za krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Odvoz otpada iz Miričine planiran je za 12. oktobar, ponedjeljak, a iz Gornjih i Donjih Dobravaca krupni otpad vozit će se u utorak 13. oktobra. Korisnici su dužni otpad iznijeti ispred kuća ili pored puta kojim prolazi kamion najkasnije do 8 sati na dan predviđen za sami odvoz. A prije nego što dođemo do samog kraja ili do nekih posljednjih tema novog izdanja informativnog pregleda, u nastavku ćemo se podsjetiti o čemu smo to govorili u dosadašnjem toku emisije.
2: Info 8.
3: Ono sa čime smo počeli jesu najave za nova planska isključenja električne energije u ponedjeljak u dijelovima Gračanice i Dobo Istoka. Zatim smo govorili o rezultatima izbora koji su održani prije 7 dana. Za program Radio Gračanice govorio je predsjednik Gradske izborne komisije Merced Hamzić. Govorili smo i najavili Međunarodni dan e-otpada, a naravno tu su i prilozi o cijenama peleta. Također, Komus nastavlja naredne sedmice sa akcijom besplatnog odvoza krupnog i kabastog otpada. Ovo su bile teme kojima smo govorili u prethodnim minutama informativnog pregleda, a u nastavku do samog kraja slijedi još pregled i najava sportskih aktuelnosti, a nakon sporta za sami kraj i vremenska prognoza. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas. Pred nama je sadržajan sportski vikend. Iako je bilo najavljeno da bi Premier Liga trebala početi ovoga vikenda, to se neće desiti. Nova sezona bi prema posljednjim informacijama trebala konačno da počne sljedeće sedmice u srijedu 14. oktobra. Raspored utakmica ostaje isti, tako da bi u prvom kolu nove sezone u Gračanici trebali gostovati rukometaši iz Gradarca. Za vikend su na raspored utakmice 9. kola u prvoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Bratstvo u negativnoj seriji od 4 utakmice bez pobjede i sa porazom u prošlom kolu

0: od Toška. Danas gostuje kod povratnika u prvoligaško društvo Zvijezde iz Gradarca. Utakmica se igra na stadionu u Srebreniku, a trenutno je u toku. Bratstvo utakmicu ulazi sa 11. mjesta na tabeli sa jako skromnih 7 osvojenih bodova. U 8 odigranih utakmica upisali su samo jednu pobjedu. Serija loših rezultata dovela ih je i do promjene na klupi, gdje je Dalibora Ignjića zamijenio Nebojša Đekanović. Jasno je da je ekipa sa dosta problema i sa imperativom dobrog rezultata gostuje Zvijezdi, koja u ovu utakmicu ulazi ipak nešto bolje i plasirana na 9. mjestu sa bodom više od Bratstva. Ostajemo kod nogometa. U drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever igraju se također utakmice 9. kola. U Orahovici je na mjesnom stadionu Barice na rasporedu jedan od derbija polusezone. Utakmica u kojoj domaćini imaju imperativ pobjede nakon dva vezana poraza, ali i utakmica u kojoj će im gostovati Dobo Istok. Jedna ekipa koja je u predodnih 8 kola upisala 8 pobjeda. Već sada je jasno da nas u nedjelju u Orahovici očekuje pravi mali nogometni spektakl. Susret se igra od 15 sati. Odbojkašice u četvrtom kolu Superlige Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever na domaćem terenu sutra u dvorani Bazen od 18 sati dočekuju Krivaju iz Zavidovića. Ekipa Gračanice u ovu utakmicu ulazi sa ambicijom da potvrdi pobjedu iz prošlog kola kada je upisan prvi prvenstveni trijumf u sezoni u gostima protiv Orašja. Ostajemo i dalje kod dvoranskih sportova. Za vikend starta nova sezona prve futsal lige Federacije Bosne i Hercegovine. Kaskada će večeras na domaćem terenu ugostiti ekipu Viteza, a susret se igra u dvorani Bazen sa početkom u 19 sati. Pribava će nastavak svog sna u prvoj ligi Tuzlanskog kantona tražiti i u narednom 11. kolu kada im gostuje Krušik. Ekipa iz donjeg dijela tabele koja je u prethodna 4 gostovanja upisala 4 poraza. Utakmica je sutra u 15. sati. A u drugoj ligi Tuzlanskog kantona u grupi Zapad igraju se utakmice 6. kola u kojima se sastaju Stjepan Polje Polet, Lokomotiva Miričina Mladost Dobrovci, Jedinstvo Lukavica Bukovik i Miri Miričina Mladost Malešići. Ove utakmice na rasporedu su također sutra u 15. sati. Dodajmo da je danas u prostorijama stonoteniskog kluba Gračanica održana promocija samog sporta kao i kluba za sve zainteresovane građane. Promocija je održana u prostorijama kluba od 11 do 14 sati. Pregled i najavu sportskih aktuelnosti kao i pregled rezultata možete pronaći na našoj Facebook stranici Radio Gračanica.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
2: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Branač Smajlović.
0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, sa vremenskom prognozom mi smo stigli do kraja vikenda izdanja informativnog pregleda na talasima Radio Gračanice. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Sa vama su bili vaši domaćini, urednik i voditelj emisije Adnan Dafo, tonski realizator Elmin Hodžić. Mi vam se zahvaljujemo za pažnju, želimo vam ugodne trenutke uz program našeg radija te ugodan ostatak vikenda. Do slušanja.
3: Informativni program.
4: Večernji dnevnik Info 8.

stižu reklame. Ostanite uz nas. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Sutra će prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme, uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvedravanje sa sjeverozapada, dok će se pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine zadržati u centralnim i istočnim dijelovima Bosni te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevno od 10 do 16, na jugu zemlje do 21 stepen. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 13.